0: No ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel teda vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoránsky, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
1: Jedno jediné slovo by som povedal, že nie, to, ktoré ti napadlo, nie.
0: Herci, ktorých by som pozvala na pivo.
1: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
0: Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené.
1: Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
0: tak by to zase nebolo, že na pivo.
1: Vôbec nebolo zlé pivko.
0: Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš?
1: To je...
0: Niekto už žul pred tebou.
1: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering, a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
0: Niektorí sa už v tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
1: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Overené časom.

0: Láska je tu s vami, spieval Peter Naď, hity overené časom a k ním pridávame už takto v tomto čase aj aktuálne správy. Podrobnosti má pre vás Andrej.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko patrí medzi najmenej prosperujúce krajiny Európskej únie. Spojené štáty americké a Irán majú podpísať mierovú dohodu. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25. Príjemné ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie. Horšia je len štvorica krajín, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Patrí nám teda 23. priečka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme k chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonómka Mária Valachiová.
3: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy, musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
1: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude patriť v tomto roku k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácností a aj neisté zahraničné prostredie. Minister školstva Tomáš Drucker ocenil cenami Svätého Gorazda pedagógov za ich dlhoročnú prácu a prínos pre slovenské školstvo. Ocenenia si prevzali aj talentovaní žiaci. Minister ich vyzdvihol za úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, športových súťažiach a za reprezentáciu Slovenska. Súčasťou podujatia boli aj mimoriadne ocenenia za celoživotný prínos vo vzdelávaní. Ceny Svätého Gorazda sú najvyšším rezortným ocenením udeľovaným za výnimočný prínos v oblasti školstva. Rezort zároveň ocenil spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena pri príležitosti 80. výročia jeho vzniku. Spojené štáty americké a Irán majú dnes podpísať mierovú dohodu. Americký prezident uviedol, že po jej podpise by sa mal opätovne otvoriť Hormúzsky prieliv pre medzinárodnú lodnú dopravu. Pakistan, ktorý sprostredkúva rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, informoval o plánovanom elektronickom podpise dohody. Irán však tvrdí, že termín zatiaľ nie je definitívny a podľa jeho predstaviteľov sa podpis dnes neuskutoční. Rokovania sa týkajú jadrového programu Teheránu, uvoľnenie sankcií aj odblokovania iránskych finančných prostriedkov. Súčasťou dohody má byť aj 60-dňové obdobie na riešenie otázok okolo iránskeho jadrového programu. Trump zároveň varoval, že ak Irán svoje záväzky nesplní, Spojené štáty majú pripravené aj krajné riešenie. Švajčiari dnes v referende rozhodujú o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Iniciatíva pravicovej švajčiarskej ľudovej strany má za cieľ sprísniť prisťahovalectvo. Zároveň chce zabezpečiť, aby počet obyvateľov krajiny do roku 2050 neprekročil 10 miliónov. Ak návrh uspeje, po prekročení hranice 9,5 milióna obyvateľov by sa obmedzilo udeľovanie azylu aj spájanie rodín. V prípade nedostatočného účinku by Švajčiarsko mohlo ukončiť aj dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou. A poďme na šport. Basketbalisti New York Knicks získali po 53 rokov titul v NBA. V piatom finálovom zápase zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs 94-90 a sériu ovládli 4-1. Rozhodujúci duel režíroval Jalen Brunson, ktorý nastrieľal 45 bodov a výrazne sa podielal na obrate New Yorku v záverečnej štvrtine. Knicks získali tretí majstrovský titul vo svojej histórii, keď predtým triumfovali v rokoch 1970 a 73. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie platí do dnešného dňa. Pozor aj na nehodu na výjazde z Trstenej smerom na Tvrdošín. Zrazilo sa tam auto s cyklistom, prejdete striedavo. Radary ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a spomalte aj na výjazde z Lehoty pod Vtáčnikom smerom na Prievidzu. Meria tam modrá Oktávia. Na teraz je to z dopravy všetko. Dopodieť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko, priatelia, tak ako? Ako víkendujete? Naplno, alebo oddychujete, alebo dobiehate strátené? Verím, že je medzi vami aj skupinka tých, ktorí si doprajú čas pre seba, lebo aj toto je veľmi dôležité. No a pokojne sa mi pochváľte, aký máte víkend a môžete mi to napísať na číslo 0908 704 704.
2: Počúvate Víkend na vlne.

0: musím sa priznať, že toto je moja obľúbená Bílá kráľovná, Petr Kotwald a Stanislav Hložek, hity overené časom vám hrám a hrať budem. Počúvajte, že čo mám pre vás pripravené, veľmi sa mi to páči, tak verím, že aj vám. Od Freddieho Mercuryho vám zahrám Living on my own, ale bude tu aj pesnička Hold on. Tak nech vás správne naladí a správne vás naladí, a to viem s istotou presne, legendárna ABBA. Nech sa vám to všetko dobre počúva. Soriana vám želá pekné dobré ráno.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.

0: Rádia Vlna 5 minút pred 7:30. Včera sa mi stalo presne to, čo nechcete. Keď som išla do štúdia s Moklasom, keď som išla zo štúdia s Moklasom a potom bolo už slnečno, dokonca som s tým počasím ani nerátala, že môžem nachytať ešte aj bronz. Pred nami je teraz ale pokojnejšia časť víkendu s príjemnými teplotami, akurát, že dnes budeme mať nad hlavami viac oblakov, ale to vôbec nevadí. Nič nám nebude brániť tomu, aby sme si víkend čo najviac užili. V ďalších dňoch sa začne výraznejšie oteplovať a postupne odštartuje séria horúcich letných dní. Ale začiatok nového pracovného týždňa bude ešte pomerne mierny. V pondelok sa očakáva prevažne skoro jasné počasie s teplotami okolo 23. V útorok nám začne prúdiť od západu teplejší vzduch, to sa už teploty budú šplhať k 28. V stredu sa oteplí ešte výraznejšie a teploty prekročia hranicu 30 stupňov Celzia. No a potom už od štvrtka sa začne horúca séria letných dní naplno a teploty pôjdu deň čo deň vyššie a vyvrcholí to s najväčšou pravdepodobnosťou v nedeľu 21. júna, kedy by teploty čisto teoreticky mohli atakovať hodnotu 37 stupňov Celzia. Tak sa na to musíme všetko nejak psychicky pripraviť, aj fyzicky samozrejme.
1: Hity overené časom. Rádio

0: Skvelý Freddie Mercury, Living on my own, aj toto sme si zahrali tesne pred pol 8. Sú už pripravené krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Pol 8. začínajú sa krátke správy. Majiteľ Fafokanu postavil pred bránu penziónu ozbrojenú ochranku. Informovala o tom strana SAS, ktorá včera organizovala beh k nehnuteľnosti, ktorá bola vybudovaná z eurofondov. Indický premiér po prvý raz zavíta na Slovensko. Zajtra sa stretne s prezidentom Pellegrinim aj premiérom Ficom. Hlavnou témou rokovaní bude rozvoj vzájomného obchodu. Brazília vstúpila do futbalových majstrovstiev sveta remízou. V úvodnom zápase C skupiny uhrala s Marokom výsledok 1-1, keď musela doťahovať jednogolové manko. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj za volanty. Radar ste videli na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Dalibor Janda, Prototyp, Kdej si, všetkým dobré ráno, je to s nami aj naša poslucháčka Ružena a keďže pracuje, tak ma poprosila, či by som jej a jej kolegom pre triedičkáru na Hornej Štubni niečo fajne zahrala, aby im ten deň v práci zbehol a bol príjemný. Samozrejme, Vlna je tu aj s vami a presne plní tento účel, aj keď ste v práci a hity overené časom tu mám pre vás a určite si vyberiete.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 eur alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: od nás z Rádia Vlna som vám ponúkla aj pesničku What is Love a Headway. Hity overené časom, aktuálny čas 7.54 a ešte v piatok oslávil meniny Zlatko. A technicky vzaté, každý je niekoho Zlatko a niekto sa tak volá, niekto používa toto oslovenie ako prezývku a tejto informácii sa v piatok ráno chytila aj naša veselá rana dvojka Dominika a Martin.
1: Miláčik, Zlatko, Lásonka.
2: Áno.
1: To nehovorím tebe, to sú tri najčastejšie prezývky, ktorými sa oslovujú páry tu u nás na Slovensku.
2: No, medzi časté prezývky patrí aj Drahý Drahá, alebo Macko Macík Macinko, alebo Mojko, alebo aj Cicka Micka Kocúrik, alebo Srdiečko Srdcko, alebo Chrústik a Mravček.
1: Mravček.
0: Podľa štatistík sa prezývkami oslovujú až dva páry z troch, ako napríklad ste priznávali sa aj vy a chválili v dobrom ráne a urobila tak aj Lucka.
3: My sme s manželom spolu 14 rokov. Na začiatku, keď ma teda veľmi chcel ohúriť, začal ma oslovovať Lásočka. Potom už teda po 5 rokoch začal byť trošku lenivší, tak sme prešli na Láska. A teraz, keďže už teda čo to máme za sebou, tak sme prešli na ešte kratšie Lása. Mm-hmm. A som zvedavá, že do dôchodku, ako to potiahneme, či vlastne nám tam zostane ešte nejaké písmenko. Snáď áno, alebo keď tak si vymyslíme nejaké nové, čo budeme skracovať. Ahojte.
2: Bude iba L.
1: L.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Priestor sme dali aj Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Hity overené časom vám spríjemňujú tento júnový víkend a aby ste boli v obraze, aj o to sa staráme, tak sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Tisícky Talianov protestovali proti migrácii. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25 stupňov. Príjemné ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Svet si dnes pripomína Svetový deň darcov krvi. Jeho cieľom je poďakovať dobrovoľným darcom a upozorniť na význam darovania krvi, ktorá každoročne zachraňuje milióny životov. Tohtoročná kampaň nesie moto Kvapka ľudskosti, daruj krv, zachraň životy a zdôrazňuje solidaritu a pomoc druhým. Krv je nenahraditeľná pri operáciách, liečbe onkologických pacientov, vážnych úrazoch či komplikovaných pôrodoch. Keďže jej zásoby majú obmedzenú živnosť, zdravotníci upozorňujú na potrebu pravidelného darovania. Svetový deň darcov krvi sa každoročne koná 14. júna na počesť rakúskeho lekára Karla Landsteinera, objaviteľa hlavných krvných skupín. Na Slovensku pri tejto príležitosti Národná transfúzna služba aj Slovenský červený kríž organizujú podujatia a vyzývajú verejnosť, aby prišla darovať krv. Ministerstvo školstva potvrdilo, že výsledky príjmania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky už zajtra. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Pri uprednostnených e-prihláškach sa prijatie už nepotvrdzuje. Ministerstvo eviduje viac než 65 tisíc prihlášok. 10 tisíc ľudí včera vyšli v Ríme do ulíc na protesty za sprísnenie migračnej politiky. Protesty nasledovali potom, ako iniciatíva za sprísnenie migračných pravidiel vyzbierala viac ako 50 tisíc podpisov. Jej návrhom sa teraz bude zaoberať aj taliansky parlament. Iniciatíva podporovaná pravicovými skupinami presadzuje nútené návraty migrantov. Kritici však varujú, že zmeny by mohli zasiahnuť aj ľudí s trvalým pobytom. Počas protimigračného pochodu niektorí účastníci používali fašistické pozdravy a skandovali heslá odkazujúce na Benita Mussoliniho. Misia OSN zaznamenala na Ukrajine v máji najvyšší počet civilných obetí za posledné 4 roky. Podľa jej údajov pri násilnostiach zahynulo 274 civilistov a ďalších vyše 1700 utrpelo zranenia. Organizácia pripisuje nárast obetí s intenzívneniu bojov a častejšiemu používaniu rakiet a leteckých bomb v mestských oblastiach. Podľa OSN útoky zasahovali aj lokality vzdialené od frontovej línie a k vysokému počtu obetí prispeli aj útoky dronmi. A poďme na správu zo športu. Bývalý špičkový futbalista Jaja Touré sa stal novým trénerom Slovana Bratislava. 43-ročný bývalý hráč Manchester City či Barcelony ešte na seniorskej úrovni žiadny klub neviedol, bol len asistentom. So Slovanom sa dohodol na trojročnom kontrakte. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinel sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme na cesty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. A radar meria na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Medzinárodný deň kúpeľov, Národný deň jahodových koláčikov, Deň uhorky. Dnes by sme toho našli veľa, čo sa spája a čo si pripomíname v tento deň 14. júna. Tak verím, že nájdem aj medzi vami oslávencov, ktorým dá niekto zahrať a pošlo im pekný odkaz na 0908 704 704. Krásne dobré ránko aj takto v nedeľu krátko po 8.
2: Víkend na vlne

0: Living on the video z Rádia Vlna. Verím, že sa vám to páčilo a že vám to zlepšilo náladu. Možno aj vylepšilo celý víkend. Hity overené časom mám pre vás. Bude tu aj Karel Gott. Na striedačku s Rickom Astleym. A možno vo vás vyvolá nostalgiu aj táto pesnička. Volá sa High Hopes. My sme ju mali na Stužkovej ako na príchod, takže tá nostalgia tam jednoznačne je. Verím, že aj vo vás dokážu hity overené časom niečo pekné vyvolať, tak sa nechajte unášať na spoločnej vlne spolu so mnou.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Božský Kaja, Karel Gott a Lady Carnival. Toto sú hity overené časom.
1: Víkend na vlne so Solianou.
0: Hovorí vám niečo meno Holly Johnson? Tak potom určite viete, že ide o frontmana skupiny Frankie Goes to Hollywood. Tohto britského speváka a skladateľa môžete zažiť naživo prvýkrát na Slovensku. Ak ste na tej správnej vlne, môžete sa tak vďaka nám tam aj dostať, pretože aj dnes mám pre jedného z vás dva lístky na koncert. Stačí, ak sa mi ozvete na WhatsAppe na 0908 704 704 a napíšete mi aspoň názov jednej jeho skladby. Pretože určite aj tu budete počuť, ak sa na koncert dostanete, a keď tam už budete, tak vás čaká výnimočný večer a hudba 80-tych rokov. Dôležité informácie pre všetkých fanúšikov: Holly Johnson sa predstaví na historickom nádvorí Šimák zámku Pezinok presne 29. júna, takže ten dátum sa nezadržateľne blíži. Pripomenie zlatú éru 80-tych rokov, takže všetci, čo toho budú súčasťou, sa môžu tešiť na večer plný nostalgie, veľkých hitov a jedinečnej atmosféry pod holým nebom. Počúvajte nás a možno práve vy zažijete Hollyho Johnsona naživo. Stačí, ak sa mi ozvete na WhatsAppe na 0908 704 704 a napíšete mi názov aspoň jednej jeho skladby. Držím

0: skvelá Donna Summer, This Time I Know It's For Real, hit overené časom. Prešlo ďalších 30 minút a to je čas, kedy sa ideme venovať aktuálnym informáciám.
1: 8 hodín 30 minút, začínajú sa krátke správy. Európsky preukaz zdravotného poistenia nestačí na plnohodnotné ošetrenie v zahraničí. Zdravotná poisťovňa Unión upozorňuje, že nenahrádza cestovné poistenie. Preukaz pokrýva len akutnú zdravotnú starostlivosť a platí iba vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zostáva na čele strany Fidesz. Delegáti opozičnej strany ho na včerajšom sneme opätovne potvrdili vo funkcii predsedu. Škótski futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta víťazne. V úvodnom zápase cez skupiny zdolali Haiti 1-0 a po prvom kole sa dostali na čelo tabulky. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. Radar meria aj na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Toto bola skvelá Belinda Carlisle. Vychutnali ste si jej song Live Light On. Hity overené časom, to sú oni. Sú tu s nami aj počas celého tohto júnového víkendu a zahrám aj kuchárke Nikolke, ktorá má zlaté ruky, keď varí, pretože

0: že varí veľmi dobre. Napísal mi to Rasťo, tak vás pozdravujem do Horného Srnia a pripomínam náš kontakt do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704. Pekné ránko.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
0: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
3: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby si si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
0: Ja som ti dobrá duša.
3: Na 1000000% poznáš tú
0: muziku. Áno, veď ona si spieva.
4: Slúbili sme si lásku.
3: Verieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
4: Áno.
3: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nej, dcera moja.
0: Pán farár, povedali.
3: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento rok.
0: No, ve toto, že on už nevie splniť naše želania.
3: Áno, lebo hovorí. V noci počúva, čo si naozaj želáme.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Leo Sayer, When I Need You z Rádia Vlna. Ani neviem, ako pomaly polovica júna za nami s dátumom 14. A dátumovo sa blíži aj ten deň, kedy nastane letný slnovrat. Meteorologické leto začnem tým, nám už začalo 1. júna a to astronomické začne letným slnovratom. Tento rok to vyjde na 21. júna presne o 10.24 a len pre zaujímavosť, ak by sme zabudli, tak letný slnovrat označuje presný deň, kedy slnko dosiahne svoj najvyšší bod nad zemským horizontom, takto sme sa to učili v škole, ale teda v praxi to pre nás znamená, že deň je najdlhší v roku a noc zase najkratšia. Deň pred slnovratom, priamo počas neho, aj deň po ňom, vychádza slnko napríklad v Bratislave o 4.51 a zapadá o 20.55 a keď si to prepočítate, tak deň Zavidná trvá 16 hodín a 4 minúty. Wow! A v Košiciach je to o niečo menej. Slnko 20. a 21. júna vychádza už o 4.32, zapadá o 20.41, takže deň je tam dlhý 16 hodín a 9 minút, ale 22. júna, teda deň po letnom slnovrate, tam slnko vyjde o minútu neskôr a deň sa tak mierne skráti na 16 hodín a 8 minút. Tieto rozdiely sú samozrejme spôsobené geografickou polohou oboch miest, ale teda okolo dátumu slnovratu, čo je tento rok 21. júna, sa tá denná doba mení len o sekundy. Takže slnko na svojej zdanlivej dráhe oblohou, akoby na niekoľko dní zastalo, to sa nám môže zdať, než sa teda začne deň opäť pomaly skracovať. No a tento rok bude okolo letného slnovratu poriadne horúco, keďže od nového týždňa očakávame vlnu horúčav, takže leto sa s nami zvíta tak, ako sa patrí.

0: MT Smile z vlny Ľudia nie sú zlí, tak verím, že ste si to patrične užili minimálne tak ako ja. A keďže prišiel opäť ten správny čas, po pol hodinke sa ideme venovať aktuálnym správam.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pacienti sa viac obávajú poplatkov než samotného vyšetrenia. Nemecko čelí nedostatku darcov krvi. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Pacienti sa podľa ombudsmana čoraz viac obávajú poplatkov než samotného vyšetrenia. Verejný ochranca práv Robert Dobrovský upozorňuje na vysoké a nejasné poplatky v zdravotníctve. Podľa neho môžu ľudí odrádzať od preventívnych prehliadok a sťažovať im prístup k zdravotnej starostlivosti.
3: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Dobrovodský považuje súčasný stav za dôsledok nedostatočnej regulácie a vyzýva na zmenu legislatívy. Podľa neho by štát mal buď jasne zakázať neoprávnené poplatky, alebo transparentne určiť pravidlá spoluúčasti pacientov. Ombudsman preto predložil do Národnej rady mimoriadnu správu, v ktorej analyzuje situáciu a navrhuje možné riešenia. Indický premiér Modi pricestuje zajtra na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v Strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie, ale aj technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Záporožská jadrová elektráreň bola po takmer troch dňoch opäť pripojená k elektrickej sieti. Podľa vedenia elektrárne aj ukrajinskej spoločnosti Energoatom sa podarilo opraviť poškodené vysokonapäťové vedenie a odstaviť núdzové dízlové generátory. Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je od roku 2022 pod kontrolou Ruska a všetkých 6 reaktorov je z bezpečnostných dôvodov odstavených. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu dlhodobo upozorňuje na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v okolí elektrárne. Nemecko čelí nedostatku darcov krvi. Podľa tamojšieho Červeného kríža za tým stojí najmä starnutie populácie a klesajúci počet mladých ľudí, ktorí by nahradili starších darcov. Organizácia upozorňuje, že mnohí dlhoroční darcovia prestávajú darovať zo zdravotných dôvodov. Situáciu zhoršujú aj letné dovolenky a zimné chrípkové obdobia. V Nemecku je pritom každý deň potrebných približne 15 000 darovaní krvi. Červený kríž preto vyzýva na rozšírenie darcovskej základne a pripomína, že s darovaním krvi môžu začať aj ľudia vo veku 30 či 40 rokov. A poďme aj na šport. Katarskí futbalisti sa postarali o jedno z prvých prekvapení majstrovstiev sveta. V zápase proti favorizovanému Švajčiarsku vybojovali remízu 1-1 a získali historický prvý bod na svetovom šampionáte. Švajčiari sa ujali vedenia v 17. minúte po premenenej penálte, ktorá bola zároveň prvým pokutovým kopom turnaja. Katar vyrovnal až vo 4. minúte nadstaveného času. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme na cesty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. A pozor aj na radar Meriana R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. A teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tak teda pekné víkendové dopoludnie. Už sme na vlne spomínali, že dnes je svetový deň darcov krvi, tak im od Milana niečo pekné zahrám, lebo je to krásne gesto, ktoré určite má zmysel. 0908 704 704, toto číslo máte k dispozícii stále, tak ho pokojne využite.

0: správne naladená je aj Soňa a vychutnáva si svoje hity overené časom na terase, v záhrade, nie sama, ale so svojou rodinkou a je im veľmi dobre, pretože dnes ich čaká oddychový deň po strašne dlhej dobe, tak tomu ani neveria, že vlastne prišiel. Tak to býva, Soňa, tak vám posielam aj dobrú náladu cez éter a pozdrav s prianím krásnej nedele. Toto boli Pet Shop Boys a Suburbia.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soká makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

Tento hlas veľmi dobre poznáte, patrí Beate Dubasovej. Ponúkla vám pesničku Za dverami mojej izby. A priatelia, ja si myslím, že všetko so všetkým súvisí a všetko je akosi prepojené a s letným slnovratom zase je ideálny čas na pozorovanie hviezd. Pôjde o jednu z najkrajších nočných aktivít, takže vrátim sa k tomuto mesiacu, k júnu. Je špecifický aj tým, že sa dá pozorovať Mliečna cesta a patrí k najkrajším práve v tomto období. Treba sa pozerať v smere na juhovýchod až juh a na oblohe to vidíte ako taký jemný svetlý pás, ktorý sa tiahne oblohou. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú v čase letného slnovratu, a teda okolo 21. júna. Síce sú vtedy noci najkratšie, ale večerné pozorovanie najatraktívnejšie. Tento mesiac je ideálny čas na to pozorovanie približne okolo 23.30. Na úspešné pozorovanie ale nestačí iba jasná obloha, i keď to je veľmi dôležité. Rozhodujú tri faktory: správne načasovanie, dostatočne tmavé miesto a dobrá príprava. Mliečna cesta je mimochodom viditeľná počas veľkej časti roka, teda nielen v tomto období, ale jej najpôsobivejšia časť sa najlepšie ukazuje od mája do septembra, no a v jasnej a tmavej noci môže pás Mliečnej cesty pôsobiť ako taký slabý oblak, ktorý sa nepohybuje s vetrom, takže podľa tohoto rozpoznáte. Ak nezabudnete sa pozerať na nočnú oblohu a uvidíte niečo takéto pekné, tak uvidíte, ako ujdete od tých každodenných povinností a trošku si oddychnete aj takýmto iným spôsobom.

0: pohodová, pri ktorej si viete oddychnúť. Orinoco Flow, Sail Away, aj toto sú hity overené časom. Hrať vám ich budeme aj ďalej, aby si ich potom patrične vychutnávajte. Ale po polhodinke sú pripravené ďalšie aktuálne správy s Andrejom, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Pol desiatej začínajú sa krátke správy. Koaličná strana Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Očakáva, že to podporia aj koaliční partneri zo Smeru a SNS. Pohreb iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa začne 4. júla a potrvá 6 dní. O život prišiel ako 86-ročný počas útoku na Irán. Chamenei bol najvyšším iránskym vodcom od roku 1989. Austrálski futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta víťazstvom nad Tureckom 2-0. Austrália si tak na úvod D skupiny pripísala cenné 3 body. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Ak ste nezabudli, dívajte sa aj na nočnú oblohu. Budete sa mať na čo dívať a určite si prídete aj na svoje. A na svoje si prídete aj vďaka hudbe. A dôvod je veľmi jednoduchý.

0: Ale aj Bee Gees. Užívate si tento júnový víkend spolu so mnou na jednej a spoločnej vlne. Krásnu nedeľu vám želám.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rok 1996, ani sa mi veriť nechce, Mr. President a Coco Jumbo.
1: Na vlne s knihou.
0: A teraz od hudby si dáme trošku pauzu. Mám pre vás jeden tip. Ak má slovenská historická romanca svoju kráľovnú, Jana Pronská si tento titul drží právom. Roky prináša čitateľom príbehy plné vášne, silných ženských hrdiniek, rytierov, intrík a dramatických dejných udalostí. Jej novinka Vlci pôsobí inak ako mnohé predchádzajúce knihy, temnejšie, drsnejšie, emotívnejšie. A práve v tom spočíva jej sila. Pokračuje už náš Milan Buno.
2: Autorka nás zavedie do obdobia vlády Bela IV., do čias, keď Uhorsko zachvátil jeden z najdesivejších momentov jeho dejín, vpád mongolských vojsk. Nie je to len kulisa, história tu doslova dýcha z každej stránky. V centre príbehu stojí Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, ktorý po smrti rodičov vyrastá pod ochranou tekovského župana Juraja. Spolu s jeho deťmi dospieva v bezpečí pevnosti a práve tam vzniká silné puto medzi Luciánom a Magdalénou. Nie je to láska na prvý pohľad, ale hlboké spojenie dvoch spriaznených duší, ktoré pri sebe stáli od malička. Keď však Lucián odchádza na vojenský výcvik a po rokoch sa vracia späť, niečo sa zmenilo. Namiesto radosti a vytúženého vyznania prichádzajú tajomstvá, odstup a desivé správy o blížiacom sa nebezpečenstve. Janka Pronská.
3: Tentokrát má tento príbeh emocionálne trošičku viac vyčerpal, lebo je drsný, naozaj drsný a je taký, ako si tá doba pýtala. Môžem prezradiť to, že je to počas mongolského vpádu na naše územie, ktoré bolo jedno z naozaj takých veľmi tragických udalostí. Budeme v Tekove, tekovský župan, Lošonciovci, založenie Lučenca napríklad. Takže som v tejto oblasti, ale samozrejme trošičku sa pohybujem aj na Kráľovský dvor, trošku smerom aj na východ k táborom Mongolov, ale samozrejme je tam veľa, veľa lásky, ktorá prekoná všetko.
2: Vlci v tomto príbehu nepredstavujú len zvieratá. Sú symbolom smrti, chaosu, temnoty aj prežitia. Za románom je dôkladný historický rešerš. Autorka strávila množstvo času štúdiom dobových materiálov, kroník a historických súvislostí. Zaujímala sa o mongolské vojska, ich spôsob boja, tábory, zvyky, ale aj o skutočné udalosti spojené s uhorskými dejinami. Vlci patria asi medzi najsilnejšie knihy Jany Pronskej. Sú príbehom o prežití, odvahe a nádeji v časoch, keď sa celý svet rozpadá pod rukami človeka aj prírody.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Každá trampota má svoj mes, spievala Helena Vondráčková spolu s Jižím Kornom, tak verím, že sa vám to dobre počúva, toto sú hity overené časom a staráme sa na vlne aj o to, aby ste boli v obraze.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd bude opäť rozhodovať v prípade vraždy Daniela Tupého. Británia zadržala tanker z ruskej tieňovej flotily. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého bude na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať v piatok. Obžalobe pre vraždu spáchanú formou spolupáchateľstva čelí Adam P. Na jednom z predchádzajúcich pojednávaní navrhol právny zástupca poškodených vypočuť otca zavraždeného študenta. Podľa neho by mohol objasniť okolnosti vyšetrovania po stretnutí s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom v roku 2006. Daniela Tupého zavraždili v novembri 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave pri útoku skupiny ozbrojenej nožmi a boxermi. Prípad vyvolal silnú spoločenskú odozvu a stal sa symbolom boja proti násiliu a neonacizmu. Vo Vysokých Tatrách sa konalo 13. stretnutie najvyšších predstaviteľov prokuratúr krajín V4. Hostiteľom bol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hlavnou témou bola ochrana práv detí a maloletých, a to v trestnom konaní, civilných veciach aj v digitálnom priestore. Zástupcovia prokuratúr diskutovali o prevencii kriminality detí, ochrane maloletých obetí a svedkov, či o spolupráci s odbornými inštitúciami. Stretnutie vyvrcholilo podpisom deklarácie o ochrane práv detí, ktorá zdôrazňuje potrebu špecializácie, prevencie, výmeny skúseností a účinnejšej ochrany najzraniteľnejších. Británia po prvý raz zachytila v Lamanšskom prielive takmer tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Operáciu naredil premiér Keir Starmer s cieľom zasiahnuť proti obchádzaniu sankcií uvalených na ruský vývoz ropy. Na palubu plavidla sa nalodili príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry. Tanker zostáva zadržaný pri južnom pobreží Británie, kde pokračuje vyšetrovanie. Podľa Londýna využíva Rusko viac ako 700 lodí na financovanie vojny na Ukrajine obchádzaním západných sankcií. Britská vláda označila zásah za ďalší úder ruským vojenským aktivitám. Ukrajinský prezident Zelenský plánuje v najbližších týždňoch rokovať so spojencami na summitoch G7, Európskej únie a NATO. Hlavnými témami budú nové sankcie proti Rusku, ďalšia podpora Ukrajiny a dodávky zbraní s dlhým doletom. Ukrajina rokuje aj o investíciách do výroby svojich dronov. Výmenou by partneri získali hotové bezpilotné prostriedky. Ukrajina sa s podporou západných krajín bráni ruskej invázii už viac ako 4 roky. A poďme aj na šport. Basketbalisti New York Knicks získali po 53 rokoch titul v NBA. V piatom finálovom zápase zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs 94-90 a sériu ovládli 4-1. Rozhodujúci duel režíroval Jalen Brunson, ktorý nastrieľal 45 bodov a výrazne sa podielal na obrane a obrate New Yorku v záverečnej štvrtine. Knicks získali tretí majstrovský titul vo svojej histórii, keď predtým triumfovali v rokoch 1970 a 73. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severu Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. A pozor aj na radar, ten meria na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Na teraz je to všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 10. je náš presný čas. Peťo a Robo mi napísali, že o chvíli odchádzajú z Budapešti, kde zažili niečo nezabudnutelné, atmosféru z koncertu Metallica. Spojili to aj so štvordňovým pobytom, takže okrem koncertu si odnášate asi veľa, veľa skvelých spomienok, tak na ne určite nezabudnete. 0908 704 704. Toto číslo môžete využiť aj vy, ak chcete niekoho z Rádia Vlna pozdraviť.

0: K víkendu sa disco příběh hodí, však toto bol český hitmaker Michal David, u nás na vlne aj Frankie Goes to Hollywood. Dáme si relax, ale spievať bude aj Sandra. Od nej Maria Magdalena a dáme si aj túto tanečnú. Čumba Vamba z Rádia Vlna už čoskoro, tak sa môžete vlniť spoločne so mnou na jednej vlne takto počas víkendu.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.

0: Jiří Schellinger a Holuby Dum z Rádia Vlna.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, na Slovensku zažijete Hollyho Johnsona naživo, ak sa chystáte na koncert, ktorý bude na historickom nádvorí Šimák zámku Pezinok presne 29. júna. Zatiaľ, čo viem, tam pôjde aj Monika, ktorá je na linke.
2: Ano.
0: Monika, pozdravujem ťa. Ako tráviš víkend?
2: Ja som teraz na dovolenke. Momentálne som vo fitness centre, tak preto dýchčím.
0: To nevadí, ja ani nemusím byť vo fitness centre a dýchčím, keď vidím jedno poschodie. Daj si trošku pauzu. Myslím si, že sa to oplatí, ale ty si tento víkend sa rozhodla, že ho budeš tráviť aktívne, je tak?
2: Áno.
0: Tak ak potom budeš mať pri sebe nejaký DR kalendár, tak si poznač tento dátum 29. júna, pretože ideš na koncert.
2: Ježiš, ja sa teším. Super, ďakujem.
0: Dva lístky na
2: koncert. Môjmu otcovi, pardon, darovať, takže pôjdem s ním ja, alebo môj syn. Hlavne kvôli nemu sa teším.
0: Takže dva lístky na koncert Hollyho Johnsona sú tvoje a ty si sa teda rozhodla, že ich venuješ svojmu otcinovi, no hlavne nech padnú na úžitok, nech je poriadna zábava, ruka hore, nostalgia a ten výnimočný večer. Verím, že sa toto celé u teba v rodinke náplní do bodky.
2: Áno, určite áno, budeme sa všetci tešiť a ďakujeme veľmi pekne.
0: No normálne ma bavíš, aká si moje chuďa zadýchané. A ešte aj tá radosť, tie endorfíny, šťastie, takže máš to znásobené úplne, že na maximum.
2: Ďakujem, ďakujem pekne.
0: Aj po obede si môžete vyhrať dva lístky na jeho koncert. Stačí, ak budete Vlnu počúvať aj naďalej.

0: No Doubt, určite si spomínate aj na tento single Don't Speak. Hity overené časom vám robia spoločnosť. Je 14. júna, nedeľa, víkend v plnom prúde a staráme sa aj o to, aby ste boli v obraze. Tak sa poďme pozrieť na ďalšie krátke správy.
1: Pol jedenástej začínajú sa krátke správy. Majiteľ Fafokanov postavil pred bránu penziónu ozbrojenú ochranku. Informovala o tom strana SAS, ktorá včera organizovala beh k nehnuteľnosti vybudovanej z eurofondov. Americké ministerstvo spravodlivosti schválilo prevzatie filmového štúdia Warner Bros. Spoločnosťou Paramount Skydance. Rozhodnutie otvára cestu k spojeniu dvoch mediálnych spoločností. Vzniknúť tak môže nový mediálny gigant s odhadovanou hodnotou približne 111 miliard dolárov. Brazília vstúpila do futbalových majstrovstiev sveta remízou. V úvodnom zápase C skupiny uhrala s Marokom výsledok 1-1, keď musela doťahovať jednogolové manko. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. V Dunajskej strede sa na hlavných ťahoch konajú cyklistické preteky. Zvyšte tam opatrnosť. A radary nám hlásite na D1 za Voderadmi smerom na Senec a spomalte aj na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Phil Collins, oddychnúť sa dalo aj pri tejto skladbe In the Air Tonight. Rado a Walter relaxujú v Thajsku pri mori na jednom ostrove. Tak vás, chlapci, pozdravujem. A pozdravím aj jednu tetu Hedinku a jej dceru Gabiku k dnešným spoločným narodeninám. Z Labu do Gajar praje všetko šťastie sveta Zuzka a Patrik, Miška, Maťko, tak majte krásnu nedeľu.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.

0: 10 hodín 50 minút, toto bola Gloria Gaynor, I Will Survive, a keďže sa blíži aj práve poludnie, teda 12. hodina, tak s ňou aj jedna vaša obľúbená relácia.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť? Aj o tom sa dnes v Talk Show na vlne bude rozprávať Didiana s jej hostkami. Kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou-Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A dozvieme sa aj to, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy, ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to tiež
2: odznova.
3: Ten brutalizmus, tá budova v tomto
2: štýle? Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj v tak na takej inej materiálovej rovine, akor tu možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
3: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko. Čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premyšľaný ako v súvislostiach.
0: Talk show na vlne s Didianou a s dvomi odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest, vás pozývam počúvať už dnes po 12:00, tak buďte správne naladení.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Ak si dobre spomínam, tak túto pesničku sme si často spievali na vysokej škole. Felicita Albano a Romina Power. Nezabudnutelné hity, overené časom. My sa ale v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym informáciám.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štát sprísňuje pravidlá pre výkonné elektrokolobežky. Spojené štáty americké a Irán majú podpísať mierovú dohodu. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú schválil parlament. Jazda na takejto kolobežke bude po novom považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje vyšším rizikom vážnych nehôd. Upozorňuje, že ich následky môžu byť fatálne nielen pre samotných jazdcov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Rezort zároveň pripomína, že tieto vozidlá nie je možné legálne prevádzkovať na slovenských cestách a považuje preto za potrebné ich používanie primerane sankciovať. Minister školstva Tomáš Drucker ocenil cenami Svätého Gorazda pedagógov za ich dlhoročnú prácu a prínos pre slovenské školstvo. Ocenenia si prevzali aj talentovaní žiaci. Minister ich vyzdvihol a ocenil ich úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, športových súťažiach a aj za reprezentáciu Slovenska. Súčasťou podujatia boli aj mimoriadne ocenenia za celoživotný prínos vo vzdelávaní. Ceny Svätého Gorazda sú najvyšším rezortným ocenením udeľovaným za výnimočný prínos v oblasti školstva. Rezort zároveň ocenil spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena pri príležitosti 80. výročia jeho vzniku. Spojené štáty americké a Irán majú dnes podpísať mierovú dohodu. Americký prezident uviedol, že po jej podpise by sa mal opätovne otvoriť Hormuzský prieliv pre medzinárodnú lodnú dopravu. Pakistan, ktorý sprostredkúva rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, informoval o plánovanom elektronickom podpise dohody. Irán však tvrdí, že termín zatiaľ nie je definitívny a podľa jeho predstaviteľov sa podpis dnes neuskutoční. Rokovania sa týkajú jadrového programu Teheránu, uvoľnenia sankcií aj odblokovania iránskych finančných prostriedkov. Súčasťou dohody má byť aj 60-dňové obdobie na riešenie otázok okolo iránskeho jadrového programu. Trump zároveň varoval, že ak Irán svoje záväzky nesplní, Spojené štáty majú pripravené aj krajné riešenia. Švajčiari dnes v referende rozhodujú o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Iniciatíva pravicovej švajčiarskej ľudovej strany má za cieľ sprísniť prisťahovalectvo. Zároveň chce zabezpečiť, aby počet obyvateľov krajiny do roku 2050 neprekročil 10 miliónov. Ak návrh uspeje, po prekročení hranici 9,5 milióna obyvateľov by sa obmedzilo udeľovanie azylu a aj spájanie rodín. V prípade nedostatočného účinku by Švajčiarsko mohlo ukončiť aj dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou. A poďme aj na šport. Futbalový klub FC Spartak Trnava získa po odchode Žigu Freliha novú brankársku tvár. Do klubu prišiel 25-ročný český legionár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku. Podpísal zmluvu na 2 roky. Spartak Trnava sa naopak lúči s útočníkmi Mecokom a Tajvom. Po konci hosťovania sa klub rozhodol neuplatniť opciu na ich trvalý prestup. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria na D1 za voderadmi smerom na Senec. To je na teraz dopravy všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 5 minút po 11. je náš presný čas a pred sebou máme ešte jednu spoločnú hodinku v rámci dneška. Meli by chcela dať zahrať dvom mužom v jej živote, manželovi, ktorý je dlhoročným darcom krvi a držiteľom plakety Kňazovického a tiež jej ockovi, ktorý by dnes bol oslávil 76 rokov. 0908 704 704 toto číslo máte k dispozícii, pokojne ho využite a pozdravte niekoho, na kom vám záleží.
2: Počúvať

0: Like a Virgin a legendárna Madonna. V tento deň darcov krvi by chcela Mona pozdraviť svojho manžela Jara, ktorý sa odhodlal vo svojich 38 rokoch prekonať svoj strach z ihiel aj odberov a stal sa darcom krvi. Tak toto je veľká vec, Mona. Vy ste zo svojej komfortnej zóny. Klobúk dole pred tvojim manželom, tak vás pozdravujem a želám krásny víkend.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Pavol Habera, pesnička Preč, preč, možno ste si spolu s ním aj zaspievali. A priatelia, ak ste neboli, tak ste o ňom minimálne počuli. Životopisný film Michael o Michaelovi Jacksonovi dosiahol veľký kasový milník a zaradil sa medzi najúspešnejšie filmové udalosti roka 2026. Táto snímka sa stala zároveň najzárobkovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias. Doterajším lídrom bola snímka Bohemian Rhapsody, ktorá rozprávala príbeh Freddieho Mercuryho a skupiny Queen. No a očakáva sa, že tie zárobky ešte porastú, keďže vstupuje do distribúcie aj v Japonsku a film je ešte stále v kinách a môže dosiahnuť dokonca hranicu 1 miliardy. Ak by sa mu to podarilo, tak by išlo o druhý film tohto roka, ktorý by po animovanej snímke The Super Mario Galaxy Movie prekročil túto métu. No a snímka potvrdila, že príbeh kráľa popu má aj roky po jeho smrti obrovskú silu pritiahnuť divákov do kín. Ja som na tomto filme bola, priznám sa, kráľa popu hral Jafar Jackson, syn Jermaina Jacksona a synovec Michaela Jacksona a bol naozaj neskutočne dobrý. Okrem toho, že film mal náročnú cestu k divákom, dostal sa k ním, prekonal, ale aj viacero rekordov. No, ja stále hovorím, že tie cesty, ktoré sú náročné a majú veľa prekážok, tak tie sú tie najlepšie.

0: Veľmi sympatická skladba od Roda Stewarta What I'm Gonna Do, I'm So In Love With You. Tak verím, že sa vám to dobre počúva, že máte krásny víkend v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Vlna. Každú polhodinku, každých 30 minút vám prinášame aktuálne správy, sú už pripravené tie krátke, tak si vypočujte ďalší spravodajský blok už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Po 12. pripravené sú krátke správy. Prezident Peter Pellegrini predniesie správu o stave republiky až v septembri. Chce v nej zhodnotiť nielen aktuálnu situáciu v krajine, ale reagovať bude aj na pripravovaný štátny rozpočet a dokument Vízia Slovensko 2040. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zostáva na čele strany Fidesz. Delegáti opozičnej strany ho na včerajšom sneme opätovne potvrdili vo funkcii predsedu. Škótski futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta víťazne. V úvodnom zápase C skupiny zdolali Haiti 1-0 a po prvom kole sa dostali na čelo tabulky. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme na cesty. Radar meria na D1 za Voderadmi smerom na Stenec. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Cez víkend si doprajeme aj skvelú hudbu, takéto skvelé hity overené časom, Dario G a Sunshine. Ale niekedy sa veľmi radi a dosť často vraciame späť v čase. Napríklad s časovým tunelom. V najnovšej časti tohto podcastu sa Miki Michalčík a Rado Kuric rozprávajú o legendárnom Tuzexe, teda podniku zahraničného obchodu. Rado vysvetlí, prečo vlastne v Československu takýto obchod vznikol.
1: U nás, v našom štáte, sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne, boli rôzne problémy ekonomické v tej riadenej ekonomike. Koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. Zo začiatku v roku 1948, tak to hovorí história, sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, čo znamenalo darčekový export, ktorý bol neskôr odčlenený ako samostatná spoločnosť. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A ono to spočiatku naozaj tak začalo fungovať, ale potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. No ako som už spomínal, neskôr v roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave a Tuzex v skratke to bol vlastne v podstate tuzemský export.
0: Ak pôjdete na náš web radiovlna.sk a zapnete si časový tunel, tak sa dozviete alebo si pripomeniete, že čo a za koľko sa tam dalo nakúpiť a samozrejme nevynechajú páni ani skvelý český film Bonnie a Clyde.
2: Hity overené časom.

0: Don't leave me this way. Aj tak to môže znieť pesnička, ktorú máte veľmi radi. Možno je to vaša obľúbená, tak ste si prišli na svoje rovnako ako ja. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám ešte pekný zvyšok víkendu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Tisícky Talianov protestovali proti migrácii. Dnes bude prevažne oblačno, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Svet si dnes pripomína Svetový deň darcov krvi. Jeho cieľom je poďakovať dobrovoľným darcom a upozorniť na význam darovania krvi. Tá každoročne zachraňuje milióny životov. Tohtoročná kampaň nesie motto Kvapka ľudskosti, daruj krv, zachraň životy a zdôrazňuje solidaritu a pomoc druhým. Krv je nenahraditeľná pri operáciách, liečbe onkologických pacientov, vážnych úrazoch či komplikovaných pôrodoch. Keďže jej zásoby majú obmedzenú životnosť, zdravotníci upozorňujú na potrebu pravidelného darovania. Svetový deň darcov krvi si každoročne pripomíname 14. júna na počesť rakúskeho lekára Karla Landsteinera, objaviteľa hlavných krvných skupín. Na Slovensku pri tejto príležitosti Národná transfúzna služba a aj Slovenský červený kríž organizujú podujatia a vyzývajú verejnosť, aby prišla darovať krv. Ministerstvo školstva potvrdilo, že výsledky prijímania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky už zajtra. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Pri uprednostnených e-prihláškach sa prijatie už nepotvrdzuje. Ministerstvo eviduje viac než 65 000 prihlášok. 10 000 ľudí včera vyšli v Ríme do ulíc na protesty za sprísnenie migračnej politiky. Protesty nasledovali potom, ako iniciatíva za prísnejšie migračné pravidlá vyzbierala viac ako 50 000 podpisov. Jej návrhom sa teraz bude zaoberať aj italianský parlament. Iniciatíva podporovaná pravicovými skupinami presadzuje nútené návraty migrantov. Kritici však reagujú, že zmeny by mohli zasiahnuť aj ľudí s trvalým pobytom. Počas protiimigračného pochodu niektorí účastníci používali fašistické pozdravy a skandovali heslá odkazujúce na Benita Mussoliniho. Nemecký minister pre digitalizáciu Karsten Wilberger čelí kritike. Dôvodom je údajné využívanie umelej inteligencie pri príprave úradných textov. Podľa tamojších médií mohli byť viaceré jeho prejavy a komentáre vytvorené pomocou AI. Ministerstvo potvrdilo, že Wilberger umelú inteligenciu využíva ako pracovný nástroj. Zdôraznilo však, že slúži len ako podpora pri tvorbe textov, podobne ako textový editor. Podozrenia zverejnil týždenník Die Zeit na základe analýzy softvéru na rozpoznávanie obsahu vytvoreného umelou inteligenciou. Viacerí odborníci však upozorňujú, že takéto nástroje nemusia byť úplne spoľahlivé. A poďme aj na šport. Bývalý špičkový futbalista Yaya Touré sa stal novým trénerom Slovana Bratislava. 43-ročný bývalý hráč Manchester City či Barcelony ešte na seniorskej úrovni žiadny klub neviedol, bol len asistentom. So Slovanom sa dohodol na 3-ročnom kontrakte. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty, upozorňujeme na obmedzenie. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. A pozor aj na radar na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. A teraz je to všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Talk show na vlne s Didianou.
4: Mestá nie sú len súborom ulic, budov a námestí, žijú svojim životom, či ich už nejaká budova vyzdobí, zošpatí alebo o nejakú prídu. História, architektúra a kultúra sa nevždy dokážu sklbiť a dnes v Talk Show na vlne sa budeme rozprávať práve o architektúre a možno aj kríze identity miest. Je toto práve poludne, na vlne prajem dobré počúvanie. Počúvate

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Niektoré mestá sa za posledné roky tak zmenili, že ak do nich po dlhom čase prídeme, aj sa stratíme napriek perfektnej orientácii. V Talk Show na vlne vítam kunsthistoričku Katarínu Haberlandovú a historičku architektku Lauru Krištekovú Pastorekovú z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, dámy.
2: Dobrý deň.
1: Dnes sa budeme rozprávať o histórii miest, ale aj o tej súčasnej architektúre. Ako sú na to mestá so zachovaním toho pôvodného rázu? Podarilo sa nám ako národu si uchovať tú nejakú históriu, čo sa týka architektúry?
2: Po veľkej miere sa nám to podarilo a teraz stojíme trošku pred takou otázkou, akým smerom pokračovať. Pre nás ako historičky architektúry je veľmi dôležité pripomínať, že naozaj ten pamiatkový fond je veľmi dôležitý, že je to hmotné dedičstvo naše, ktoré si musíme chrániť a ktoré naozaj by sme už dnes, napriek tomu, že v minulosti sa často diali aj plošné búra, dajme tomu, aj v historických centrách miest, takže teda dnes by sme tieto prístupy mali prehodnocovať.
3: Absolútne súhlasím, ale na druhej strane je veľmi dôležité upozorniť na fakt, že vlastne naša identita alebo naša história je mnohovrstevnatá. Pod históriou našich miest si už nemôžeme predstavovať len historické centra, ľudovú architektúru, ale je to naozaj aj stavebný fond 20. storočia, či už medzivojnové obdobie, alebo povojnová moderná, alebo už v tomto období dokonca aj 80. 90. roky, teda postmoderné stavby. Takže musíme jednak rozlišovať, že akú kvalitu tie stavby majú, ale musíme sa snažiť o to, aby sme sa vedeli identifikovať naozaj s tou celou našou paletou historickou, pretože aj to tvorí naše kultúrne dedičstvo.
1: Hovorí sa o kríze mestskej identity. Je to skôr moderný pojem, alebo ako sa na to došlo, že nejakú tú krízu mestskej identity zažívame?
3: Ja si myslím, že to určite nie je moderný pojem. Je dobré, že sa teraz o tom rozpráva. A na druhej strane treba povedať, že táto kríza mestskej identity sa vyskytovala v viacerých historických obdobiach, pretože však život sa neustále mení. Keď sa pozrieme do histórie, či už je to bola priemyselná revolúcia, teda spojená s veľkou urbanizáciou miest, vznikom nových typologických druhov, prvým moderným vôbec plánovaním, ako teda tie mesta ideme nejak cielene a vedome formovať, až po vlastne nejaké dopravné systémy, ktoré zásadným spôsobom vlastne ovplyvnili verejný priestor, cez vlastne moderný urbanizmus 20. storočia spojený s plošnou asanáciou a výstavbou sídlisk, až po vlastne súčasné nazeranie na to, čo zachovať a čo nezachovať, aká by mala byť životnosť tých stavieb.
2: Kríza mestskej identity sa riešila naozaj naprieč, už len keď teda sa pozeráme na 20. storočie, kde boli rôzne historické zlomy alebo historické milníky, ako vznik Československa alebo potom druhá svetová vojna, tak tieto obdobia vždy priniesli aj nových tvorcov, nových architektov, ktorí čiastočne na tie predošlé myšlienky nadviazali, alebo ich teda nejak samozrejme aktualizovali, alebo v niečom ich aj samozrejme popreli. Takže v každom tom historickom období vznikla nejaká nová názorová rovina, ktorá prehodnocovala tú predchádzajúcu.
3: Pod tou krízou mestskej identity možno rozumieme veľakrát to, že sa ten obyvateľ nevie identifikovať s tým mestom, že sa mu mnohé veci možno nepáčia pre jeho život. Keď to dáme do kontextu tej histórie, možno súvisí s nejakou stratou nejakej identity, ktorá vlastne bola veľmi silná práve v tomto regióne, našom stredoeurópskom, jednak kvôli svetovým vojnám, ale práve aj kvôli tomu režimu, ktorý vlastne na to nazeranie je problematické do dnešných čias, že samozrejme nikto sa nezastáva režimu, ktorý sme tu mali, ale naozaj to vlastne popretrhalo tie väzby. To vlastne vidíme aj dnes, keď sa mnohokrát táto architektúra prevažne teda z čias už teraz socializmu označuje za nejakú komunistickú alebo za nejakú už neaktuálnu zastaralú, ktorá už nedokáže plniť svoj účel a vlastne snažíme sa keby tie mesta pretvárať pod nejakým rúškom toho, že teraz už akože ideme urobiť to moderné mesto a predtým moderné nebolo. Čiže možno toto je tá kríza, že si nevieme zvedomiť alebo nevieme akceptovať tie predošlé vrstvy, ale snažíme sa začínať na novo a my práve poukazujeme na to, že by sme si mali akoby do istej miery vážiť alebo teda budovať tú kontinuitu.
1: V rozhovore o architektúre s Katarínou Haberlandovou a Laurou Krištekovou Pastorekovou pokračujeme už o chvíľu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Hostkami Talk Show sú kunsthistorička Katarína Haberlandová a architektka Laura Krišteková-Pastoreková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Rozprávame sa o historických unikátoch z minulého storočia, ktoré existujú, ale aj ktoré sa zbúrali. Skúsme tému Istropolis, čo bol komplex na Trnavskom mýte, pričom mnohí ho považovali za symbol neslobody. Keď sa povie teda Istropolis, dámy, aký prvý obraz alebo pocit sa vám vynorí v mysli?
2: V záchrane Istropolisu sme sa veľmi intenzívne angažovali. Žiaľ, napokon neúspešne, pretože Istropolis padol, ale súčasne si myslím, že takým úspechom bolo, že sme iniciovali veľkú vlnu verejného odporu voči tomuto činu búrania Istropolisu, takže nedá sa to pre nás hodnotiť len negatívne. Myslíme si, že vtedy tá naša činnosť mala celkom pozitívny dopad v tomto zmysle na verejnosť.
1: Lenže sa začali búriť, ale nepomohli si.
2: Začali sa búriť, ale je to podľa mňa veľmi dôležité, pretože naozaj mnohí, ktorí možno dovtedy tej architektúre nerozumeli, alebo ju dokonca nemali radi, keď to poviem takto jednoducho, tak v tom určité hodnoty začali vidieť a začali prehodnocovať ten názor. A to formovanie názoru verejnej mienky a názoru je podľa mňa veľmi dôležité.
1: Čo sa týka iných miest, aké tam boli takéto podobné prípady, že zbúrali budovu typu Istropolis?
3: Veľa sa stretávame skôr s takými necitlivými zásahmi, alebo možno v prípade iných miest je to možno plošné búranie industriálu. Čiže ten Istropolis pre mňa je nejaký symbol toho, ako pristupujeme k nejakému dedičstvu, ktoré vyslovene nemalo ten status tej národnej pamiatky. Ale deje sa to opakovane aj v iných mestách, ak môžem napríklad spomenúť v Trenčíne, keď bolo búranie industriálu Meriny, alebo...
1: Teraz tam zbúrali nejakú budovu, veľa sa o tom hovorí, že ten vlastne človek, ktorý ju zbúral, tak musí ju postaviť na novo. V tom istom štýle, to neviem, ako sa mu môže podariť.
2: To je tiež veľmi ako sporné rozhodnutie, by som povedala, ktoré by bolo hodné diskusie, ale áno, dejú sa aj také veci. Ale keby sme ešte chceli spomenúť takúto kultúrnu stavbu, tak napríklad Dom kultúry v Banskej Bystrici, ten našťastie teda stojí a síce je v nie ideálnom technickom stave, ale stále stojí s mnohými aj teda zachovanými prvkami, ale vidíme, že aj v iných mestách vlastne sa nájdu komunity, nájdu odborníci, ktorí tejto architektúre rozumejú a ktorí si uvedomujú, že dnes je to už legitímne kultúrne dedičstvo, za ktoré sa oplatí zabojovať.
1: Ale aj v zahraničí sa stalo, že niektoré významné budovy zbúrali. Myslíte, že by sa to postupne mohlo zmeniť a že by sa citlivejšie aj u nás zvažovalo búranie podobných stavieb?
3: Myslíme si, že sa tam možno začína trošku niečo meniť v tom, že sa minimálne o tom hovorí a že tá verejná mienka sa mení. Môžeme to vidieť napríklad aj ako rovela Katka na príklade kultúrneho domu, alebo napríklad Breznianska plaváreň od architekta Dedeška, ktorá sa teraz rekonštruuje a mnohé iné stavby. A čo sa týka ešte tej ekonomickej stránky, že áno, môžeme sa na to pozerať tak, že veď isté, že je veľakrát jednoduchšie tú stavbu zbúrať a postaviť novú. Práve preto je dôležitá tá diskusia, že veď nie je všetko iba o peniazoch. Vidíme tam proste, keď ten developer chce, alebo keď veľakrát, keď to má práve mesto, alebo proste nie je tam nejaká komunita, ktorej záleží na tom, aby sa to zachránilo, tak proste zohľadňuje vlastne do tej ekonomickej stránky aj ten vlastne potenciál tej budovy, tej historickej hodnoty, ktorá môže možno potom pritiahnuť presne nejakú záujem odbornej verejnosti alebo možno aj širšej verejnosti. Ja sa teraz zaoberám architektúrou teraz zdravotníckych stavieb, však to je kapitola sama o sebe, ale tam napríklad vyšla taká štúdia v Poľsku, kde sa robil taký prieskum na 25 stavbách, že či je teda lepšie ich zbúrať a postaviť na novo alebo zrekonštruovať. A vyšlo im teda, že samozrejme v rámci určitého stupňa modernizácie, že je stále ekonomicky pre nich výhodnejšie aj po zohľadnení samozrejme nejakej uhlíkovej stopy tie budovy zrekonštruovať, už aj keď sa nepozerajú na tú historickú hodnotu, ako ich postaviť na novo, ale musia samozrejme chcieť zachovať tú istú funkciu.
1: Tak to by sme sa o chvíľu mohli povenovať v Talk Show na vlne nemocnici Kramáre, že čo s ňou? Hostkami sú totiž historičky architektúry zo Slovenskej akadémie vied. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 12 hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. Živnostníci a podnikatelia predstavujú čoraz väčší podiel ľudí s hypotékami na Slovensku. Podľa Národnej banky Slovenska sú však ich úvery rizikovejšie a problémy so splácaním majú výrazne častejšie ako zamestnanci. Izraelská armáda sa pripravuje na nové útoky v južnom Libanone. Pred ich začiatkom vyzvala obyvateľov 29 dedín na evakuáciu a zároveň informovala o dronových útokoch na severe Izraela. Slovenskí rýchlostní kanoisti pridali na majstrovstvách Európy ďalšie finálové umiestnenia. Bianca Sidová skončila dvakrát šiesta a Čaba Zalka obsadil vo finále K1 na 200 metrov 9. miesto. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Aj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Má málo minút a mnoho miest na prebratie, ktoré by mali byť architektonickými skvostami a nie vždy ich tak už vnímame. Rozprávame sa s kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Povedzme si aj o nemocnici Kramáre. Tak táto stavba tiež reprezentuje neskorú modernú a slovenské architektonické dedičstvo z tohto obdobia. Pre mnohých sú ale Kramáre skôr strašiakom a radi by ich zbúrali. Dá sa táto nemocnica podľa vás zrekonštruovať? Bude to pekné?
2: Ja si myslím, že určite je to rekonštruovateľné. Tam ide o to, že ako si stanovíme vlastne mieru tých zásahov do toho, akým spôsobom s ňou budeme narábať. Pretože tvrdíme teda, že je dôležité to zachovanie tej autenticity stavby, teda použitie alebo repasácia aj tých pôvodných materiálov a tak, ale to neznamená, že to musí byť aplikované plošne. Tam preto treba realizovať tie pamiatkové výskumy, ktoré určia, čo je tá hodnota toho. Uh-huh. A v prípade Kramárov, tam treba povedať, že je to jeden absolútne

0: Máme mnoho príkladov, napríklad aj v Holandsku sa teraz rekonštruuje veľká nemocnica z 83., kde sa absolútne modernizujú vnútorné priestory, ale na fasáde je napríklad použitý zrepasovaný ten istý obklad betónový, vlastne to isté členenie okien a tak ďalej a tak ďalej.
1: A tá architektúra toho 20. storočia bola výnimočná čím konkrétne? Ten brutalizmus, že jednoducho máme tu tie budovy a teda, že napríklad vy ste bojovali za to, aby sa ten Istropolis zachoval, aj keď mnohí ľudia tvrdili, že to boli zbytočne mega lománske projekty a že tam boli obrovské chodby a malé miestnosti a že tam všeličo nefungovalo, vrátane vzduchotechniky.
2: Tieto budovy boli veľmi náročne udržiavateľné a častokrát aj po výstavbe vlastne boli veľmi zle udržiavané, lebo naozaj to vyžadovalo veľké prostriedky, ale aj ľudí a tak ďalej a toto sa veľmi zanedbávalo a preto tá architektúra teraz je aj v takom stave, v akom je, nehovoriac o tom, že po 80. prišla zmena vlastníctva. Takže toto všetko zohrávalo svoju úlohu v tom, že tí ľudia to akoby tú architektúru nie celkom prijali. Je to architektúra, ktorá je, často pracuje s veľkými merítkami, až takými akoby nadľudskými, čo tiež môže v niektorých ľuďoch evokovať vlastne skôr negatívne nejaké pocity. Takéto apriorné spájanie tej architektúry s autoritárskym režimom nie je úplne celkom správne, lebo to bol vlastne trend v povojnovej architektúre, ktorý bol prítomný aj na západe, tak povediac. A napriek tomu teda, že ten východný blok bol do veľkej miery izolovaný od toho západného sveta, tak že nebolo to úplne nepriedišné, že tí architekti mohli odoberať, alebo teda mali k dispozícii v knižniciach aj časopisy francúzske, britské, kde sa mohli inšpirovať, kde videli naozaj to aktuálne dianie v architektúre. Že na jednej strane ten režim áno, nás chcel izolovať, ale súčasne v tej architektúre to vidíme veľmi zjavne, že voči tomu západu sa potreboval prezentovať niečím súčasným, moderným a prezentovať, ako my sa tu
1: a máme, myslím, že sa
2: ako ten socialistický človek sa tu má dobre vlastne, no.
1: Viac sa dozviete v Talkshow na vlne už o chvíľu s Katarínou Haberlandovou a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Osavky.
3: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou v nedeľu po 12. What's the priest lightning?

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Mnohí z nás vyrastali, či stále žijú v panelákoch. Ako sa budú vyvíjať panelové sídliska postavené pred 50 či 60 rokmi? Aj to sa pýta mojich hostiek v Talk Show na vlne, kunsthistoričky Kataríny Haberlandovej a architektky Laury Krištekovej Pastorekovej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: A to by mňa zaujímalo, ako sa budú vyvíjať.
3: No to rovnako, ako sme hovorili o kultúrnych stavbách alebo o nemocniciach, tak aj sídliska, najmä tie, ktoré boli postavené ako prvé, respektíve experimentálne. V Bratislave môžeme spomenúť Februárku alebo v Nitre
2: Chrenovú.
3: A iné podobné sídliska to boli naozaj vynikajúce, veľmi progresívne koncepty, ktoré sú dodnes aj sa stali veľmi obľúbenými lokalitami pre bývanie, ktoré spĺňajú aj dnešné požiadavky naozaj na kvalitné mestské bývanie.
2: Ale ja by som možno v tomto povedala, že keď sa pozrieme na takéto, že priemerné sídlisko v úvodzovkách, Žalka, alebo aj v Košiciach možno niektoré tie väčšie sídliska. Ten nie, ten som nemala na mysli. To vidíte, to je dobrý príklad tej následnej údržby, že ako veľa robí pri architektúre tá údržba. Že to je možno príklad aj pre tie verejné stavby, práve tie sídliska, že áno, ich problém je takisto, že sa postavili fragmentálne, že vlastne už začalo sa hasiť v prvom rade bývanie, ktorého bol nedostatok, a tá občianska vybavenosť mnohokrát sa už nepodarilo zrealizovať, plus to,
3: alebo
2: že vlastne
3: sa zrealizovala o 10 rokov neskôr, tým pádom tí ľudia naozaj tam mali nie veľmi dobré skúsenosti s tou lokalitou.
2: Áno, ale napriek tomu, keď si pozrieme práve tú Petržalku a pozeráte napríklad Noc v archíve a tam vidíte tie obrázky z toho, úplne také tie chudence deti, ako stoja na tom proste blátenom proste vnútro bloku a tam akože nikde nič, len tam proste ten obrovský panelový blok, ale pozrite sa na Petržalku dnes a tí ľudia, čo tam práve že žijú a vytvárajú si vzťah k tomu miestu, tak vám povedia, že to je super bývanie a že majú to radi napriek tomu, že ľudia, čo v Petržalke nebývajú, tak si povedia, že pre Boha, no tam by som v živote nechcel bývať, lebo fuj.
4: Ale tak Petržalka sa zazelenila za tie roky naozaj, že to je už lepšie miesto.
2: A to je to, že podľa mňa je dôležité si vytvárať ten vedomý vzťah k tomu miestu. Veď poďme si vedome budovať vzťah k tým našim mestám, že proste majme ich radi a robme aj veci nad rámec možno toho, čo sa od nás očakáva, že upracem si okolo svojho domu, alebo v mnoho je takých susedských komunít a nerobím všetko preto len, že čo za to dostanem. A my sa teda snažíme, bývame tuto v Starom meste, k tomu tak pristupovať, že proste v nedeľu pokosím aj mestský pozemok, aj keď mi na to nikto neplatí.
4: Ja polievam pred domom.
2: Áno, a že proste mám
4: trávu.
2: Ten vzťah k tomu mestu ako takému, pretože tu žijem.
4: Ja som bola v Čaci, aj tam si robia predzáhradky.
2: No nie, ja myslím skôr, že akože zo strany tých predstaviteľov mesta, ale áno, presne napríklad môj otec teda pochádzal z Banoviec nad Bebravou a tam chodievame doteraz a vidím, že tam priatelia jeho, ktorí tam žijú, sú veľmi identifikovaní s tým mestom, napriek tomu, že tam z historického centra nezostalo skoro nič, čo je škoda, ale že tí ľudia si vedia vytvoriť vzťah k tomu miestu a vedia sa s ním identifikovať. Takže je to dôležité to robiť asi cieľene.
4: A potom to vytváranie takých tých verejných priestorov, myslíte si, že tiež to pomôže tak sa identifikovať s tým mestom?
3: Určite, samozrejme, lebo dobrý verejný priestor samozrejme priťahuje ľudí, ktorí tam môžu robiť rôzne aktivity od športu až po proste nejakú formu rekreácie alebo stretávania sa jednoducho, dajme tomu pri dobrej kavičke, a to všetko samozrejme buduje tú komunitu a tým pádom aj identitu mesta a to stotožnenie sa s priestorom.
4: A Katka, vy ako kunsthistorička, myslíte si, že aj bola, kedy Šibenica bola taký ten verejný priestor, alebo ako to mali
3: určite
4: v minulosti? Čo bol ten verejný priestor, kde sa ľudia stretávali? Trh Šibenica, čo ešte?
2: Pred kostolom.
3: Pred kostolom, pred krčmou.
2: Vidíte?
3: Určite, že sa ten štýl trávenia voľného času alebo využívania verejného priestoru mení, ale vidíte, našli sme aj paralely.
1: A o chvíľu si dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz, mýty a fakty s historičkami architektúry Katarínou Haberlandovou a Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: Aká je obľúbená pamiatka z minulého storočia našich hostiek, kunsthistoričky Kataríny Haberlandovej a architektky histórie Laury Krištekovej Pastorekovej? A i to zisťujem v talk show na vlne.
2: Tak moja veľmi obľúbená pamiatka v rámci modernej architektúry je Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy, ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
1: to je tiež
2: obnova.
1: Ten brutalizmus tá budova v tomto štýle.
2: Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
1: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine, skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
3: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom priestore, ktorý je pod pamätníkom. Nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko. Čiže to je naozaj taký nie len akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premýšľaný ako v súvislostiach.
1: Aktuálne v našom hlavnom meste máme napríklad teraz mnoho nákupných centier a niektoré sú už poloprázdne, obchody zatvorené. Čo si myslíte? Budú sa aj tieto stavby meniť a budú z nich byty napríklad?
2: Keď sa bavíme presne, mi to napadlo, keď sme sa rozprávali o Istropolise, že veľké sály a teraz neviem, čo večer pozrieme na nejaké úplne hociaké obchodné centrum, že však to je megalomanský projekt, kde kým prejdete Euroveu z bodu A do bodu B, tak kráčete 10 minút. A ja rozumiem, že tam je iný ekonomický model, ale
3: a skôr je tendencia rozširovať
2: tie centra. Ale to je tiež preto, že teraz akože možno, že sa bude aj inak vyvíjať, ako keby to mesto v zmysle nejakého vôbec nakupovania a tak, a že teraz čo potom s tým, že to budeme tiež riešiť a práve toto, že stavanie tých veľkých nákupných centier, to bolo niečo, čo Američania robili už v 70. rokoch a už možno sa práve teraz začínajú od toho odkláňať a my k nám to prišlo teraz. No.
1: A máme tu rozhodne nerozhodný kvíz, otázky pre Katarínu Haberlandovú a Lauru Krištekovú Pastorekovú. Mal by sa robiť prieskum medzi obyvateľmi mesta, ktorú budovu nechať a ktorú zbúrať?
2: Bolo by to zaujímavé.
1: Mal. Radšej socialistická architektúra alebo postmoderná architektúra v ranných 90. rokoch minulého storočia?
3: Viac za A, ale toto je vedecky nekorektné.
1: No, tak to je celý kvíz. Radšej brutalizmus, čiže budova, ako bol Istropolis, alebo funkcionalizmus, čo je napríklad ten kolonádový most v Piešťanoch.
2: No, tak toto je ako si vybrať medzi dvoma deťmi, to nie.
3: Nie.
1: Doplňte vetu. Luník 9 v Košiciach je, čo sa týka architektúry,
2: zničené sídlisko.
3: Zničené, ruina.
1: Mýtus alebo fakt? Bratislava bola vždy prirodzeným centrom Slovenska.
3: Mýtus.
1: Každá generácia má právo radikálne pretvoriť podobu mesta podľa vlastných predstav.
2: No, absolútny mýtus.
1: Radšej provencálsky štýl alebo čistý minimalizmus?
2: Minimalizmus.
1: Ak mám doma starý sekretár po babičke a vôbec sa mi nehodí, nechať si ho alebo ho vyhodiť?
2: Darovať.
1: Radšej rezeň cez celý tanier alebo obrovský biely tanier s troma kvapkami omáčky, s dvoma zemiačikmi a malým meskom?
2: B.
3: Za B.
1: Obed s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom?
2: Obed s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom?
1: To je jedno, len si vyberte.
2: Aha.
1: Architektonické múdro na záver, dámy.
2: Juj, my už sme toľko múdra povedali, že mne už nič neostalo.
1: V talk show na vlne sme privítali kunsthistoričku Katarínu Haberlandovú a architektku a historičku Lauru Krištekovú Pastorekovú z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast.

0: Aj just called to say I love you, Stevie Wonder vo vysielaní Rádia Vlna. Talk show na Vlne je za nami, veľmi zaujímavá o architektúre. Ak vám niečo z toho, čo bolo povedané, ušlo, alebo ste sa naladili neskôr z relácie, bude čo skoro na našom webe radiovlna.sk. Aj samostatný podcast, tak skúste tam. Ale o chvíľu už čerstvé správy.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Pacienti sa viac obávajú poplatkov než samotného vyšetrenia. Nemecko čelí nedostatku darcov krvi. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Pacienti sa podľa ombudsmana čoraz viac obávajú poplatkov než samotného vyšetrenia. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje na vysoké a nejasné poplatky v zdravotníctve. Podľa neho môžu ľudí odrádzať od preventívnych prehliadok a sťažovať im prístup k zdravotnej starostlivosti.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
2: Dobrovodský považuje súčasný stav za dôsledok nedostatočnej regulácie a vyzýva na zmenu legislatívy. Podľa neho by štát mal buď jasne zakázať neoprávnené poplatky, alebo transparentne určiť pravidlá spoluúčinnosti pacientov. Ombudsman preto predložil do Národnej rady mimoriadnu správu, v ktorej analyzuje situáciu a navrhuje možné riešenia. Indický premiér Modi pricestuje zajtra na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v Strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim a aj s premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie, ale aj technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Nemecko čelí nedostatku darcov krvi. Podľa tamojšieho Červeného kríža za tým stojí najmä starnutie populácie a klesajúci počet mladých ľudí, ktorí by nahradili starších darcov. Organizácia upozorňuje, že mnohí dlhoroční darcovia prestávajú darovať zo zdravotných dôvodov. Situáciu zhoršujú aj letné dovolenky a zimné chrípkové obdobia. V Nemecku je pritom každý deň potrebných približne 15 000 darovaní krvi. Červený kríž preto vyzýva na rozšírenie darcovskej základne a pripomína, že s darovaním krvi môžu začať aj ľudia vo veku 30 či 40 rokov. Misia OSN zaznamenala na Ukrajine v máji najvyšší počet civilných obetí za posledné 4 roky. Podľa jej údajov pri násilnostiach zahynulo 274 civilistov a ďalších vyše 1700 utrpelo zranenia. Organizácia pripisuje nárast obetí s intenzívneniu bojov a častejšiemu používaniu rakiet a leteckých bomb v mestských oblastiach. Podľa OSN útoky zasahovali aj lokality vzdialené od frontovej línie a k vysokému počtu obetí prispeli aj útoky dronmi. A poďme na šport. Majstrovstvá sveta vo futbale dnes pokračujú štvrtým hracím dňom. O 7. večer čaká Nemecko súboj s Kurakaom, do ktorého vstúpi z pozície jasného favorita. O 22.00 nášho času sa stretnú Holandiania s japonským výberom, po polnoci sa predstavia Pobrežie Slonoviny a Ekvádor a nad ránom je na programe duel Tuniska s favorizovaným Švédskom. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj za volanty, upozorňujeme na obmedzenie. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného večera. A radar meria v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. To je na teraz z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak peknú nedeľu prajeme všetkým, ktorí máte v rádiu Vlna príjemného spoločníka, lebo takých chceme zostať aj po 13. a hrať aj k obedu, aj k poobednejšiemu času. Jednoducho sme na to nachystaní a na čo ešte nachystaní náhodou nie sme, tak to sa, ako sa hovorí, vyvrbí v priebehu toho víkendového popoludnia. Možno aj na čísle 0908 704 704. Vďaka vám, ktorí sa do vysielania budete ozývať s pozdravmi, odkazmi, venovaniami alebo s tým, čo vás možno zaujíma. Tak nech sa vám dobre počúvame, to vám želá z Rádio Vlna aj Milan Švihruha.

Áno, tým Španielskom trošku šmrcnutá pesnička La Isla Bonita od Madony vo vysielaní rádia. Ona o chvíľu sa dostanú do spomienky aj miesta, kde sa dnes niečo deje, kde sa dá niečo stihnúť ešte aj v tomto popoludňajšom čase, možno aj pre inšpiráciu, ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, čo si takto v nedeľu po obede začať. No a kam sa ich pozrieť samozrejme, lebo raz prídu aj tie 30-ky a dokonca už budúci týždeň, to už sa veľmi nebude asi chcieť. Dnes ešte do veľmi príjemného počasia aj takéto hity overené časom. George Harrison, Got My Mind Set On You od Benny Kinga, Stand By Me. Mimochodom, jedného z členov skupiny Beatles táto pesnička inšpirovala k prerábke. John Lennon má tiež svoju verziu Stand By Me. A dáme si aj výborných YouTube a Beautiful Day. Tak, do pol druhej by sme to radi veľmi stihli. A vy pri rádiách tiež, ak zostanete s nami naladení na Rádio Vlna.

0: Nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Pesnička Stand By Me od Ben E. Kinga. Počúvate ju z rádia Vlna 5 minút pred pol druhou a ideme teda na tie miesta, kde sa dá aj v tomto popoludňajšom čase niečo vidieť, niečo zažiť aj s rodinami, s deťmi a vieme o tom napríklad, že aj pekné podujatie pripravila železničná spoločnosť Slovensko Rendes 2026, kde vlaková patrola približí deťom a rodinám cestovanie vlakom, pravidla správania sa, ale aj železničiarske profesie. Všetko podstatné sa dnes deje v Železničnom múzeu Bratislava Východ Rendes a je to aj s prezentáciou vozidiel na točni, s prehliadkou vystavených exponátov aj modelového koľajiska. V Pezinku pokračujú od piatka do nedele keramické trhy Pezinok 26 a na hrade Červený kameň je zasa podujatie legendy hradu Červený kameň s inscenovaným čítaním hradnej legendy o vodníkovi a stratenom poklade. Takto jednoducho vstúpite do sveta starých povestí, kde hradné múry rozprávajú svojim vlastným hlasom. Začiatok predstavenia je o 16.30 a o 18.30. No a ešte je tu jedna pozvánka do amfiteátra Východná na Ovienále 2026 na celoslovenské ovčiarske slávnosti. Všetko okolo toho sa tam naozaj deje tento víkend a ak máte teda cestu okolo Východnej, tak aj sem ste pozvaní. Ale keby ste náhodou vedeli aj o niečom ďalšom, čo sme nespomenuli a chystáte sa tam, tak sem s tým na číslo 0908 704 704 a budeme ešte viac inšpiratívni pre ostatných poslucháčov Rádia Vlna.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Beautiful Day od skupiny YouTube a takýto prekrásny deň môžeme pokojne urobiť aj vám, ak už máte na svojom aute našu nálepku. Ak ju ešte nemáte, dá sa veľmi rýchlo objednať na našom web radiovolna.sk, pretože s tou nálepkou sa dá vyhrať okrem dennej ceny raz do mesiaca aj špeciálna Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. A tá najbližšia sa bude žrebovať už začiatkom júla.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 13.31, pripravené sú krátke správy. KDH nepodporuje zmenu ústavy v prípade možnosti skrátiť volebné obdobie referendum, s ktorou prichádza Hlas. Otrasy, ktoré zasiahli Filipíny, niekde zdvihli morské dno o 2 metre, čo môže ohroziť niektoré organizmy vrátane korálov. Úrady zároveň zvýšili bilanciu tohto týždňového zemetrasenia na najmenej 61 mŕtvych. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Máme nahlásený radar na D1 za východnou smerom na Važec. Na teraz všetko. O tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

z obdobia, keď si Phil Collins veľmi obľúbil americkú soulovú hudbu 60. rokov, pochádza aj pesnička, ktorú si požičal od kapely Supremes, tam, kedy si spievala Diana Ross a You Can Hurry Love. Bol úzko spätý aj veľmi s jej hlasom, ale toto bol Phil Collins z Rádia Vlna, o chvíľu aj Eros. Eros Ramazzotti a Foco nel Foco. Do druhej aj niečo

všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

Pesnička Mamma Mia od švédskej štvorky ABBA aj s pozdravom z Rádia Vlna do Terchovej, kde sme zažili krásny rádiový víkend s oslavou 30-ky našej kolegyne Kristýny. Lacekovci to všetko náramne pripravili a dnes ráno sme naozaj odišli po tých dvoch dňoch plných zážitkov aj tých spoločných rádiových, ale vôbec z tohto nádherného kraja Slovenska, kde je naozaj krásne. Dúfam, že teda, že nikomu nenapadne urobiť z tejto lokácie niečo iné, než stále Terchová je. A pozdravujeme aj Eriku, ktorá počúva Rádio Vlna pri upratovaní chaty, hej, aby mohli namiesto nás prísť ďalší s podobnými zážitkami. Rovnako želáme peknú nedeľu aj do kempingu Rybníky v Opatovciach, ktorý pozýva na farmársky deň, takzvaný Truck Festík. To v rámci tej našej výzvy napísať nám o miestach, kde sa niečo deje, čo by mohlo byť zaujímavé aj pre ostatných. Je to tam s živými zvieratami, s koncertami, atrakciami pre deti, aj tvorivými dielňami. Anka píše, my sme boli včera, bolo výborne. Tak ďakujeme. Za tip Erika sa ozvala, ahoj, prosím ťa, zahraj môjmu Jurkovi nejakú pesničku, že ho ľúbim a že nech sa na mňa nehnevá. Hej, takéto udobrenie tu dnes máme cez náš éter. A ešte prišiel pozdrav aj od Viktora, že zahrajte niečo k dnešným narodeninám bývalému švagrovi Danielovi. Ten chlapec má už 70 a jemu želám veľa, veľa zážitkov. A k tomu výborná hudba, aktuálne Goombay Dance Band z Rádia Vlna a Eldorado. Eldorado.

0: Jestli zůstaneš alebo odcházíš, týmito slovami sa končila pesnička alebo končí od Jiřího Zmoška. Pesnička Už mi lásko není 20 let. No a my tiež veľmi radi zostaneme, ak nám to umožníte, naladení na Rádio Vlna na hity overené časom. A ešte predtým, než ponúkneme tie ďalšie, tak je tu náš kolega Martin Naď a ideme na ďalšie aktuálne správy.
1: Čo chvíľa bude 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom je tesne pred finále, uviedol premiér Fico. Švajčiari podľa priebežných výsledkov referenda odmietli obmedziť počet obyvateľov na 10 miliónov. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna praje Martin Naď. Premiér Robert Fico oznámil, že opätovné spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom je tesne pred finále a rozhodnúť sa má v priebehu niekoľkých týždňov.
3: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Za dôležité označil aj možnú mierovú dohodu medzi Iránom a USA, návštevu indického premiéra Módyho na Slovensku a plánované stretnutie s maďarským premiérom Péterom Maďarom.
3: Mám sa s tým stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj európskeho samitu. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozveme maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Na samite Európskej únie chce premiér otvoriť tému kompenzácií za vojenskú pomoc Ukrajine. V koalícii zároveň vyzval partnerov, najmä Hlas SD, aby nezneužívali rozpočet a prorastové opatrenia na politické súboje. Adaptačné triedy pomáhajú žiakom, ktorí neovládajú slovenčinu, začleniť sa do slovenských škôl. Majú približne 25 hodín slovenčiny týždenne a za rok sa ich jazyková úroveň môže zlepšiť o 1 až 2 stupne. Problémom však je, že zákon umožňuje pobyt v takejto triede najviac na jeden rok. Podľa lektorky Alexandry Alexandrovej to často nestačí, pretože úroveň A1 ešte deťom neumožňuje plnohodnotne rozumieť predmetom ako chémia či fyzika.
4: Takže my by sme potrebovali, keby toto tam usmernenie nebolo, aby ten žiak, aby sa učiteľ alebo tá rada nejaká rozhodla na základe jeho jazykových schopností, ako dlho bude zaradený v tej adaptačnej triede. Nie, že iba obmedzené to je tým jedným rokom.
1: Ministerstvo školstva tvrdí, že triedy majú byť len prechodným opatrením a od školského roka 2026-2027 plánuje ich sieť rozširovať. Švajčiari podľa priebežných výsledkov odmietli obmedziť počet obyvateľov na 10 miliónov. Proti návrhu krajnej pravice hlasovalo v referende 54% voličov. Komentátori označovali referendum za jedno z najdôležitejších za posledné roky. Ak by prešlo, mohlo by viesť k úplnému zákazu migrácie. Slovenské vodné slalomárky Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov kajakrosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Stanovská obsadila v doobednejšom individuále 9. miesto, Mintálová bola 15. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu na 11. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. Radar vás môže namerať na D1 za východnou smerom na Važec. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: 4 minútky po 14. máme aj do tej ďalšej spoločnej popoludnejšej hodiny. Ideme naladení na hity overené časom, tak sa nechajte pozvať k počúvaniu aj s pozdravom pre meninových Vasilov. A oni si určite niečo nájdu v tom dnešnom našom playliste, čo ich poteší. Vy ich na oplátku môžete potešiť nejakým pozdravom alebo odkazom na čísle 0908 704 704. To je číslo priamo k nám do štúdia. No a nemusia to byť len Vasilovia. Ktokoľvek, s kým vám je aj takto v nedeľu popoludní dobre. Posielame Mekyho Šbírku a pieseň S tebou je kríž.

0: Bananarama a pesnička Vinás aj s pozdravom pre všetkých, ktorí majú za sebou nejaký príjemný svadobný deň, lebo aj toto je kapela, ktorá začínala na svadbách v Los Angeles. To bola formácia predovšetkým mexických muzikantov. Ale to už teda hovorím o Los Lobos, hej, aby bolo jasné. La Bamba sa preslávila najskôr po svadbách a až potom v hitparádeach. Dáme si túto pieseň, ale dáme si aj dve výborné spolupráce. Už o chvíľočku pošleme z Rádia Vlna pieseň Giving to Me od Michaela Jacksona aj s hostujúcim gitaristom skupiny Guns N' Roses so Slashom. A Mark Olmon z kapely Soft Cell si povedal, že by bolo fajn prerobiť jeden známy hit Gina Pitneyho a prizvať si ho k nemu. Bolo to v roku 1988 a výsledkom spolupráce je pieseň Something's Got a Hold of My Heart. Aj tá je pripravená z Rádia Vlna. Pripravená spríjemniť vám víkend, tú nedeľu. Tak si užite s nami.
1: Rádio Vlna.
2: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 40.

0: Tejmy více lásky od skupiny Olympik sme počúvali z rádia Vlna. Hovorí sa, že láska dokáže vyriešiť všetky problémy. Či sa to ale týka aj rôznych duševných ťažkostí, to si nedovolím tvrdiť, ale sú odborníci, ktorí majú radu, napríklad pre tých, ktorí trpia úzkosťou, strachom, alebo ich občas chytá panika, alebo možno niekoho z vášho okolia alebo blízkeho. No máme tu pre vás tip na knihu, ktorá môže pomôcť. Volá sa Milá úzkosť, konečne už sklapni. A jej autorkou je rakúska psychologička a psychoterapeutka Klára Hanstein. Prináša láskavý, ľudský a zároveň praktický pohľad na strach, paniku alebo vnútorné napätie. Ponúka 24 konkrétnych návodov, ako zvládať úzkostné stavy, uspokojiť alebo upokojiť telo aj mysel. No a znovu nájsť nejaký ten pocit bezpečia. Bez moralizovania, bez zbytočných teórií, len s pochopením, skúsenosťou a nádejou. Viac už náš literárny publicista Milan Buno.
1: Kniha Milá úzkosť, konečne už sklapni vznikla z osobnej skúsenosti Kláry Hanstein, ktorá sama prešla obdobím silných úzkostí. Práve preto pôsobí jej rozprávanie autenticky, úprimne a mimoriadne empaticky.
2: For a long time I believed that something was wrong with me.
3: Dlho som verila, že so mnou nie je niečo v poriadku, až kým som nepochopila, že úzkosť nie je môj nepriateľ, ale súčasť môjho nervového systému, ktorá sa ma snaží chrániť. Vo svojej knihe sa s vami delím o jednoduché a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť vašu úzkosť, upokojiť svoje telo a krok za krokom nájsť cestu späť k sebe samým. Ak sa niekedy cítite zahltení vlastnými myšlienkami alebo pocitmi, chcem, aby ste vedeli, že nie ste sami a že sa s vami nedeje nič zlé.
1: Ako psychologička a psychoterapeutka dokáže citlivo vysvetliť, čo sa deje v našom tele a hlave vo chvíľach, keď nás zaplaví strach, panika či katastrofické myšlienky. Odmieta pohľad na úzkosť ako na niečo pokazené, ale najcennejšie sú práve jej jednoduché a praktické techniky, ktoré je možno zaradiť do každodenného života. Od práce s dýchom a telom až po spôsoby, ako zvládať vnútorný chaos a získať väčší pokoj. Už samotné názvy kapitol sú veľavravné. Ako mať veci na saláme, ako nám môžu pomôcť iní ľudia, ako znovu dôverovať sebe a svojmu telu, alebo pestujte si tie správne myšlienky. Celé sa to začína jedným dôležitým konštatovaním. Ak váš život riadi úzkosť, ste tu správne. Áno, veľkou prednosťou knihy je jej povzbudivý tón. Text pôsobí ako podaná ruka človeka, ktorý si podobnou cestou prešiel a dnes pomáha ostatným nájsť odvahu, stabilitu a úľavu.

0: Mark Almond a Gene Pitney v spoločnej nahrávke Something's Got a Hold of My Heart, ktorá nás približila k pol tretej, to znamená, že sa opäť ideme pozrieť na krátke správy Rádia Vlna.
1: Spomínaných 14.30 pozrime sa na krátky sumár správ. Minister vnútra Šutaj Eštok v reakcii na premiéra Fica trvá na tom, že 13. dôchodky sú zásluhou Hlasu a boli hlavným dôvodom, prečo išli do vlády so Smerom a SNS. Japonsko sa v lete chystá vyslať delegáciu do Grónska, ktorá tam má posúdiť možnosti ťažby vzácnych zemín. Portugalskí futbalisti budú na majstrovstvách sveta nosiť zeleno-červené náramky s menom zosnulého Diega Jotu ako spoločnú poctu bývalému reprezentantovi. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozornením. Na D2 na 20. kilometri za Kútmi smerom na Bratislavu je srnka na krajnici, zvýšte opatrnosť. Radar vás môže namerať na D1 za Východnou smerom na Važec. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

vero. Teším sa, že počúvate Rádio Vlna, že ste naladení na takéto hity overené časom Taliano a Toto Cutugno. A je tu aj pozdrav od Zuzky, aby sme zahrali jej dcere Sofii k dnešným 15. narodkám. Veľa zdravia, šťastia a lásky želajú mamina, ocino aj brat Šimonko a takisto starí rodičia z Prievidze. Z Podhradia pri Martine sa ozval Ľubo, aby sme dnes mysleli s pesničkou aj na švagra Janka, ktorý sa dožíva 65. narodenín. A ešte píše Evka: ahojte všetci v rádiu Vlna, počúvame vás z Írska, konkrétne v

0: hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
3: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal túto
2: ránu. Ja by som ťa udal, takže. Čo by to tak mohlo byť?
4: Je asi Lenka Filipová. Za všetko môže, dáš?
2: Za všetko môže. Tik-tak, tik-tak. Kto?
4: Za všetko.
2: Čas! Za všetko môže. Čas.
3: Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek.
2: Prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
3: Počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo behal.
2: A preto tak utekala.
3: Áno, tak asi po ňom dačo hádzala.
2: Trénovali spolu.
5: Do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
3: Čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
2: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Midnight Oil a pesnička Bazaar Burning. Napísal Peťo, že dobre hráme, ani sa nedá pritom driemať, takto v nedeľu po obede. Peťo, na driemanie sú celkom iné programy. Hej, minule sme takto medzi vami si robili prieskum, tak vyzeralo to tak, že najčastejšie ste označovali Tour de France a Formulu 1 ako programy, pri ktorých sa cez víkend najlepšie drieme. A tá Formula 1 bude aktuálna už čo chvíľa. O 15. štartuje veľká cena Barcelony, katalánska. 7. závod tohto ročného seriálu. 5. vyhral Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý sa ale prvýkrát v sezóne nedostal po kvalifikácii do prvého radu štartujúcich aut. Brit George Russell zvíťazil v kvalifikácii a na druhom mieste pôjde jeho krajan Lewis Hamilton na Ferrari. Kimi bude až tretí na štarte. Inak tento katalánsky okruh patrí k tým, kde sa v minulosti skvele darilo Lewisovi Hamiltonovi, ktorý podobne ako Michael Schumacher vyhral 6-krát veľkú cenu Katalánska s miernym odstupom po nich potom Max Verstappen, ktorý má 4 troféje. A obhajcom minuloročného prvenstva je Oscar Piastri, ktorý by tento úspech na McLarene takisto rád zopakoval. No uvidíme, ak nezadriememe. No ale keď spomíname veľkú cenu Katalánska, tak trošku Španielska vniesol do pesničky Have You Ever Really Loved a Woman aj Bryan Adams vďaka tomu, že si prizval gitaristu flamenka Paca de Luciu. Tak počúvajme spolu.

0: filmu Don Juan de Marco, pesnička Have You Ever Loved a Woman a Brian Adams s Paco de Luciom. Z rádia vlna aj takéto hity overené časom. A kým prídu ďalšie, poďme sa pozrieť, čo je nové. Ďalšie aktuálne správy s Martinom Naďom.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
3: Smer SD pripravuje návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubecio z PS. Prezident Peter Pellegrini plánuje v septembri vystúpiť so správou o stave republiky. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna praje Martin Naď. Smer SD pripravuje návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska. Tibor Gašpar tvrdí, že dôvody predstaví koaličným partnerom a avizuje aj nové informácie o čerpaní verejných financií ľuďmi spojenými s opozíciou. Dubeci reagoval, že sa odvolania nebojí, odmieta obvinenia o priživovaní sa na štáte a reagoval slovami, že na rozdiel od Gašpara nie je obžalovaný a nestojí pred súdom, čím narážal na kauzu Očistec. V diskusnej relácii Teatry v politike riešili aj syna Roberta Fica a novelu zákona o kajúcnikoch. Prezident Peter Pellegrini plánuje v septembri vystúpiť so správou o stave republiky. Reagovať v nej chce aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého prijímanie podľa prezidenta ovplyvní aktuálna situácia v koalícii. Prezident v televízii JOJ24 uviedol, že je zvedavý, či sa vláde podarí naplniť ambíciu schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Pripomenul, že pôjde rozpočet na volebný rok. Uviedol, že požiadavky na rozpočet bude potrebné sklbiť so zásadnými prorastovými opatreniami. Izrael útočil na ciele Hizbaláhu na južnom predmestí Bejrútu. Hnutie podľa armády predtým útočilo raketami a dronmi na sever Izraela. K náletom došlo v čase, keď sa očakáva podpis mierovej dohody medzi USA a Iránom. Dnes večera počas noci nás čakajú ďalšie 4 stretnutia futbalových majstrovstiev sveta. O 19. sa štvornásobný majster sveta Nemecko stretne s nováčikom a outsiderom turnaja Curaçaom. O 22. Holandsko vyzve Japonsko. O 1. ráno narazia na seba pobrežie Slonoviny a Ekvádor. A o 4. Švédsko zabojuje proti Tunisku. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Servis Rádia Vlna.
3: 3 minúty po tretej pozdravujeme šoférky aj šoférov. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. Radar je na D1 pre Trenčínom smerom z Chocholnej. Na teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Tak, aby bol pekný, pohodový a príjemný, to vám želáme aj takto po 15. hodine. Sú medzi vami aj takí, ktorí tento nedeľný čas využijú aj na cestu za prácou, najmä ak je mimo hraníc Slovenska. Nechajme pokračovať Darinku.
5: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Vlna a zvlášť mojich dvoch chlapcov, Ferka a Matúša, ktorí sú momentálne na ceste do Mníchova, zatiaľ čo ja si tu relaxujem pri bazeniku na záhradke. Šťastnú cestu prajem a všetko dobré všetkým ostatným poslucháčom.
0: No tak ďakujeme, Darinka. Tak dobre docestujte naozaj všetci, ktorí sa dnes niekam vyberiete, či už za prácou, alebo po víkende domov a možno aj s prispením informácií na náš dopravný servis na 0800 800 200. Ďakujeme vopred a želáme aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Vlna aktuálne so spievajúcou herečkou Sidy Tobias. Víš,

Dianne Warwick a Heartbreaker počúvame z rádia Vlna krátko pred 4:15. Niektorí zahraniční umelci chodia na Slovensko celkom pravidelne a niektorí naopak budú mať tento rok slovenskú premiéru, koncertnú premiéru. A do tejto druhej skupiny patrí aj britský skladateľ a hudobník Holly Johnson, známy ako spevák skupiny Frankie Goes to Hollywood. Ale nie len ako člen tejto kapely, ale ako solista. Holly Johnson, tak verím, že mu 29. júna pripravíme naozaj vrelé privítanie atmosférou, ktorú urobíme na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku. Tento frontman kapely Frankie Goes to Hollywood zahrá, zaspieva všetky podstatné hity svojej bohatej kariéry a ja tu pre niekoho z vás mám takto do nedeľného popoludnia dve vstupenky. Len tak. No, voľné. Tak sa o ne nebojte prihlásiť na čísle 0908 704 704 cez WhatsApp alebo SMS-kou a na niekoho sa to šťastie rozhodne usmeje dnes a užije si tento výnimočný koncert 29. júna. Myslím, že na pondelok to vychádza. Tak poďte na náš WhatsApp 0908 704 704. No a poprípade napíšte aj to, že prečo by ste to mohli byť vy. Na koho sa to šťastie nakloní.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Elvis in the Air a John Paul Young vo vysielaní Rádia Vlna. A okrem toho, že sa môžete uchádzať o lístky na koncert Hollyho Johnsona zo skupiny Frankie Goes to Hollywood, nám môže jeho pesnička Relax. Pripomenúť aj film Bonnie a Clyde z prostredia Vexlákov, lebo nebol by tu Zex, keby neboli Bonnie. V podcaste Časový tunel sa tomu Miki Michalčík a Rado Kuric pomenovali viac podniku zahraničného obchodu a prezradili okrem iného, ako vznikol, kedy a prečo sa a za koľko dalo tam nakúpiť. A ono to vysvetlí koniec koncov aj sám Rado, prečo vlastne v tom Československu takéto niečo prišlo, vzniklo a koľko asi stál tovar v tom Tuzexe.
1: Tak keď ste si chceli kúpiť napríklad žehličku, tak ste zaplatili za ňu 27 až 40 tých tuzexových korún. No teraz si predstavte, že by ste išli do obchodu a za 20 korún by ste si kúpili žehličky, no tak to by žehlili aj deti v Československu. Napríklad televízor, keď ste si chceli kúpiť, tak ste si ho mohli kúpiť za 760 až 1600 československých korún, čo bolo v 60. rokoch asi jedna výplata. No a v obchode, keď ste chceli kúpiť čo by len čierno-bielý televízor, tak ste tých výplat museli obetovať niekoľko. A teraz ideme k tým najdrahším veciam. V 60. rokoch predstavte si motocykel Java, Pionier 50 cm kubický, ktorý teda v predajniach bol nedostatkovým tovarom. Keď ste si ho kúpili, tak za nejakých 3 až 4 tisíc československých korún, tak v Tuzexe stal 780 takýchto korún. Alebo to úplne najdrahšie, čo sa vtedy v tom Tuzexe dalo kúpiť, auto Ford Cortina Consul, čo bolo absolútne nedostatkové alebo nedostupné auto pre bežného občana v bežných mototechnách, no tak v Tuzexe ste si ho kúpili za 12 500 korún československých, čo samozrejme bola taká štvrťka obyčajnej Škody 1000 MB.
2: No počkajte, ale na to naozaj stálo len 12 tisíc korún, alebo tá motorka 700 korún, to bolo nejak málo, nie?
1: Je v tom zádrhel samozrejme a ten zádrhel je jasný, pretože to neboli koruny československé, ale tuzexové koruny, tuzexové poukážkové koruny československé, ktoré si bežný občan nemohol vymeniť jedna k jednej. Ak si ich aj mohol vymeniť, tak samozrejme sa to zhruba prepočítavalo ako 1:5, ale ani za to nebolo možné kúpiť za bežné koruny, museli ste mať samozrejme tie valuty zahraničné, za ktoré ste si takéto tuzexové poukážky po všetkých tých kurzových výmenách a kadejakých tých zmenách a vychádzalo to teda približne 1:5. Takže reálne to auto Ford Cortina stálo 12 500 krát 5, no ale ani to nebola samozrejme reálna cena, za ktorú by ste si to auto v živote nekúpili. Ak ste k takýmto tuzexovým poukážkam prišli za nejaké vyššie ceny, tak potom ste už mohli prepočítavať. Čiže bola to pomerne komplikovaná matematika. V každom prípade tieto bony dostávali ľudia, ktorí tu pracovali. Tieto bony ste si mohli od šmelinárov, vexlákov kúpiť pre Tuzexom, keď ste mali veľké šťastie a neoklamal vás, ale to bola téma, ktorá bola najmä na konci 80. rokov veľmi citlivá pre Československo, pretože to bol čierny trh.
0: No a to bola zároveň téma, ktorá sa dostala aj do nášho pravidelného podcastu Časový tunel s Mikim Michalčíkom a Radom Kuricom a práve Bonom a veciam súvisiacim s Tuzexom sa venuje to zatiaľ posledné vydanie tohto nášho podcastu, ktoré si môžete vypočuť aj priamo u nás na našom webe Rádio Vlna.sk.
3: Hity overené časom.

about the girl.

0: Rosničky z Weather Girls v nahrávke It's Raining Man nám tak zľahka predpovedali počasie po svojom, ale samozrejme máme aj iné predpovede od odborníkov a nielen tie, ponúkame o chvíľu v krátkych správach aj pohľad na cesty, ktorý môžete doplniť aj vy na čísle 0800 800 200 plus ďalšie aktuálne informácie z domova aj zo sveta.
1: 15.31, čas na krátke správy. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že na jeseň navrhne zrušiť fungovanie SROček pod politickými stranami. Irán sa podľa agentúry Fars zatiaľ nerozhodol, či podpíše mierovú dohodu z USA. Návrh podľa Reuters počíta s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu aj ukončením americkej blokády iránskych prístavov. Japonský tenista Taro Daniel ovládol Antukovi Challenger Bratislava Open. Vo finále zdolal Alexandra Ševčenka po trojsetovej bitke. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Opäť po polhodine pozdravujeme aj na cesty. Začneme dvoma upozorneniami. Na D2 na 20. kilometri za Kútmi smerom na Bratislavu je srnka na krajnici, zvýšte opatrnosť a opatrný buďte aj na D1 na 58. kilometri za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Tam sú na ceste krabice. Radar vás môže namerať na D1 pre Trenčínom smerom z Chocholnej. Na teraz všetko. O tom, čo sa deje na cestách, nás môžete stále doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Česká verzia pesničky I Will Survive od Heleny Vondráčkovej pod názvom Ja pújdu dál. Aj my ideme ďalej, takto 3 minúty pred 3:15. A ideme ďalej s kapelou Starship a nahrávkou Nothing's Gonna Stop Us Now z druhej polovice 80-tych rokov. Dekádu nižšie slávili úspechy pesničky skupiny Boniem. Ma Baker je zo 77. No a keď máme 70-ky a 80-ky zastúpené v tom popoludnejšom vysielaní rádia a vlna takto cez víkend, tak dáme aj 90-ky. Nech je to o to pestrejšie. U2 a One. Už o chvíľu z rádia vlna.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.

0: Počúvate Rádio Vlna, spomínali sme, že niektorí zahraniční umelci chodia na Slovensku pravidelne ako Bonnie M. Niektorí naopak budú mať tento rok slovenskú premiéru. Áno, ako britský spevák a skladateľ Holly Johnson, známy najmä ako frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood, a vy ste skúšali šťastie dnes popoludní v rozdávačke dvoch lístkov na tento jeho prvý slovenský koncert, ktorý bude 29. júna na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku. Tali napísal 29. júna, to mám meniny, že by najkrajší darček... Za pokus to stálo, Pali. Janka sa ozvala. Ahoj, zdravím, počúvame v letnej kuchyni a zavárame čerešňa, tie lístky by nesmierne potešili. Jani. Zuzka, prečo by som to mala byť ja, ktorá by som ich mala vyhrať? No preto, lebo by to bol skvelý začiatok pred úžasnou dovolenkou vo Francúzsku, ktorú absolvujeme za 2 dni po koncerte. A ako sa vodí Janke, ktorú máme v tejto chvíli na linke?
1: Ja výborne. Počúvam si Rádio Vlna, trošku robím v záhrade, trošku oddychujem.
0: A popri tom si písala aj, že prečo by si ty rada prišla k lístkom na koncert Hollyho Johnsona?
1: Áno, no lebo už mám svoj vek, počúvala som ho v mládi, ale len cez rádio. Mhm. A rada by som si ho pozrela aj naživo a okrem toho som ešte nikdy nebola na zámku Šimák.
0: Á, takže by si spojila príjemné aj s užitočným, hej? A čože si tam nezavítala doteraz? Ďaleko to je od teba?
1: Ani nie ďaleko, ale nejak nevyšlo mi to.
0: Mm-hmm. Nebolo to v programe dňa, ako sa hovorí.
1: Áno.
0: A koho by si vzala so sebou, keby na to prišlo?
1: Asi Téru.
0: Aby tiež trošku pričuchla k tej sláve, tejto slávnej kapely Frankie Goes to Hollywood, ktorí podobne ako Beatles inak pochádzali z Liverpoolu.
1: A to som nevedela.
0: No, nebolo tam toľko slávnych skupín. No dobre, no tak aby si hádam urobila program na 29. júna.
1: Budem rada. Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj dcere veľmi rýchlo zavolaj, pretože tie dva lístky, ktoré sme tu dnes popoludne mali na koncert Hollyho Johnsona na historické nádvorie zámku Šimák v Pezinku, tak tie sú tvoje.
1: Ďakujem veľmi pekne, budeme sa veľmi tešiť. Užijem si to. Určite obidve si to užijeme.
0: Tak ďakujem, pozdravujeme pekne. Aj cerku. Všetko dobré, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

0: Veľmi blízko 16. hodiny záver pesničky One od skupiny U2, tak ako sme to avizovali, a tie ďalšie výborné hity overené časom pôjdu po správach. Martin Naď pripravil ďalšie aktuality.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V nedeľu popoludní platí výstraha prvého stupňa pred vetrom vo viacerých okresoch. Minister zdravotníctva vyzval na darovanie krvi. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. V nedeľu popoludní platí výstraha prvého stupňa pred vetrom vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja. Týka sa Brezna, Poltára, Lučenca a Detvy. Vietor môže v nárazoch dosahovať 65 až 70 km za hodinu a spôsobiť menšie škody. Výstraha podľa SHMU platí do 17. hodiny. Krv sa nedá vyrobiť, dá sa len darovať. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi to na sociálnej sieti pripomenul minister zdravotníctva Kamil Šaško. Jeden darca môže podľa neho pomôcť až trom ľuďom a každý odber môže znamenať šancu na záchranu života. Darcom poďakoval a vyzval ďalších, aby darovanie zvážili. Rusko za 24 hodín vyslalo na Ukrajinu najmenej 830 dronov a rakiet. V Záporožskej oblasti zomrela jedna osoba, zo Sumskej hlásia dve obete. Ukrajina v noci zasiahla sklad palív v Jaroslavskej oblasti vyše 700 km od hraníc. Somálsky rozhodca Omar Artan dostane plnú odmenu pre arbitrov na majstrovstvách sveta 2026, hoci pre zákaz vstupu do USA na turnaji nebude rozhodovať. UEFA ho následne nominovala na augustový superpohár medzi PSG a Aston Villou. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozorneniami. Diaľnica D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca je po ukončení stavebných prác opäť prejazdná. A ďalšie upozornenie hovorí o tom, že na D1 za odpočívadlom Zelenec smerom na Bratislavu je na krajnici Srnka zvýšte opatrnosť. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanom.
0: Tak, to je naozaj skvelá správa od Martina, že diaľnica D1 smer do Bratislavy je už prejazdná v plnom rozsahu, čo je naozaj aj vďačné smerom k diaľničiarom, že sa im to podarilo urobiť skôr pred tým, ako sa tam budú autá dnes zasekávať v smere do Bratislavy. Tak ďakujeme veľmi pekne a ideme ďalej aj v tom našom programe. Hity overené časom nedajú spať, respektíve máme ich pripravené tak jeden za druhým, že vám budú spríjemňovať nedeľné popoludne aj naďalej. Či už je to John Parr v nahrávke San Elmo's Fire o malú chvíľu, alebo aj prichádzajúci Michal David, každý mi te lásko závidí. Ku všetkému, čo máte dnes popoludne s nami, ako sa hovorí rozrobené, vám budeme posielať to, čo sa vám bude parádne počúvať.

0: Pesnička od Johna Parra, San Elmo's Fire, Man in Motion, nám zniela z rádia Vlna i s pozdravom pre Lauru a Patrika. Nech sa ľúbia a majú sa radi. Napísala maminka Karol z Talianska, pozdravujú vás. A ešte by tu mal byť aj pozdrav pre ocina, ktorý má dnes 90 rokov. Veľa zdravia, šťastia, aby bol ešte dlho medzi nimi, želá dcera Marika s rodinou. Tak naozaj, všade, kde sa niečo dnes oslavuje, alebo možno nejakým spôsobom pripomína, tak nám o to môžete dať vedieť na čísle 0908 704 704 a my tie vaše slová od srdca, ktoré majú niekomu pomôcť, potešiť, zaujať, môžeme tlmočiť ďalej aj cez vysielanie Rádia Vlna.
1: Sa chceš osviežiť po taliansky?
2: Mamma mia!
1: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.

Aj v nedeľu 14. júna počúvate rádio Vlna, máte naladené výborné hity overené časom a ideme sa pozrieť trošku do hudobnej histórie na tento deň, lebo tri dámy a tri úspešné albumy v tento deň sa objavili v rebríčkoch. Začneme v roku 1987 pri Whitney Houston, ktorá sa 14. júna 87 usadila na 6 týždňov na prvom mieste britského rebríčka albumov s platňou číslo 2, dostala názov Whitney a 4 veľké single vyprodukovala táto platňa, ktoré dobili aj americký rebríček vrátane piesne I Wanna Dance With Somebody. Whitney sa to vtedy podarilo ako prvej umelkyni žene. Poďme o rok vyššie k debutovej platni Pauly Abdul. Bývalá roztlieskavačka a choreografka ním zopakovala Whitney Houston tiež so 4 singlami číslo 1. Straight Up bola tiež touto pesničkou na čele americké hitparády, akorát že v tomto prípade išlo o rekordný debutový album, čiže z ničoho nič sa z choreografky stala speváčka. No a ešte rok 95, Alanis Morissette vydala štúdiovku Jagged Little Pill, z ktorej sa na celom svete predalo viac ako 30 miliónov kópií a Morissette sa vďaka tejto platni stala prvou Kanaďankou, ktorá zaznamenala prvé miesto v americkej hitparáde. Jagged Little Pill obsahoval naozaj obrovské hity ako Ironic, You Learn, Hand in I Pocket a takisto You Out Know. Hey. No, tak takéto úspechy sa diali 14. júna v histórii hudby medzi ženami.

0: Počúvate Rádio Vlna, Strongy Náva, Share. Čo sa týka športových príbehov, tak jeden sa aktuálne píše v Katalánsku na veľkej cene Barcelóny, kde po mnohých mesiacoch môže vystúpiť, nie že na pódium, ale na prvé miesto Lewis Hamilton na Ferrari. No a čo sa týka hudobných príbehov, tak na to máme experta aj tu medzi nami. Náš kolega Roman Juhas alias Flebo pripravuje takýto program na každý nedeľný večer od 18. hodiny a inak tomu nebude ani dnes.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.31, pripravené sú krátke správy. V Novom Ruskove opitý vodič viac ako 1,2 promile narazil do autobusovej zastávky a stĺpa verejného osvetlenia, pričom sa nikto nezranil a polícia ho zadržala. Traja Česi zahynuli pri zrážke veľkého osobného katamaránu s plachetnicou v Chorvátsku, jeden je stále nezvestný. Neapol si chce udržať futbalistu Stanislava Lobotku, plánuje využiť opciu na predloženie zmluvy pre nového trénera, je prioritou. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11, zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením. Diaľnica D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca je po ukončení stavebných prác opäť prejazdná. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a taktiež na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Niekoľkonásobný majster sveta Formuly 1 Lewis Hamilton oslavuje svoje prvé víťazstvo za Ferrari. Viac si o tom povieme v správach o 17. Dovtedy zahráme aj výborného Robbieho Williamsa. Z 97. roku pesnička Angels. Pôjdeme aj do tých 80. s dvojicou Modern Talking. A na chvíľočku sa zdržíme aj pri fontáne pre Zuzanu číslo 2.

0: Do 17. hodiny zostáva 10 minút, rádio je voľná aj s vami, či už doma, alebo kdekoľvek inde, ale keď sa sústredíme na to, čo je doma, či už na ten poriadok alebo neporiadok v domácnosti, tak to sú prirodzené súčasti každodenného života. Upratané prostredie prináša pocit pokoja, pohody. Neporiadok naopak môže spôsobovať stres aj zbytočný chaos. Každý človek má samozrejme svoj pohľad na to, čo znamená mať upratané, ale u každého z nás sa nájde niečo, čo akceptujeme ťažšie. A tento týždeň aktuálne vyšiel prieskum o tom, čo ľudí doma z neporiadku rozčuluje najviac. Je to fenomén, ktorý sa dostal dokonca aj do samostatného názvu alebo pomenovania Chair Draw, a ten poznajú domácnosti na celom svete. Ide o pohádzané oblečenie na stoličke. Hej? To, čo zo seba vyzlečieme, mikiny, rifle, trička, bundy, čokoľvek, tak to sa nazýva, že chair draw, a práve toto vraj rozčuluje ľudí najviac. A my sme si to tak chceli overiť, že čo z toho domáceho neporiadku naopak teda irituje vás. Mohli, nemuseli ste súhlasiť a nahrávali veľmi úprimné hlasovky. Jedna prišla aj od Julie.
1: Mňa najviac vie rozčuliť rozbrblený poťah na gauči. Je to už asi aj diagnóza, lebo ja ho upravujem ešte, keď tí ľudia na ňom sedia.
0: A hlavne takto v nedeľu alebo cez víkend všeobecne, keď sa tá telka viac pozerá. Maťku rozčuluje iný neporiadok.
2: S čím ja bojujem a neznášam, je bordel v špajze. Upratujem ju každý 14 dní a neustále je tam bordel. A ten bordel sú hlavne krabičky a tašky, hromada tašiek. Ale keď prídem do obchodu, nemám ani jednu. Špajza je zakliatá, stáva sa mi, že tam tú tašku len hodím a rýchlo zatvorím, aby náhodou niečo nevypadlo. Mimochodom, akorát som špajzu doriadila a vytriedila som tašky a pripravila som si tašku s taškami do auta. Ale predpokladám, že za pár dní tú tašku hodím naspäť do špajze, pretože na to zabudnem.
0: No tak to bola Maťka, ale tých hlasoviek naozaj prišlo viac ako dosť. Dokonca sa to celé zmestilo do samostatného podcastu, ktorý sme pre vás pripravili z popoludnejšieho programu Rádia Vlna s Martinou a Milanom. A vy si ho môžete kedykoľvek pustiť aj samostatne na našom webe radiovlna.sk.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Záverečná bodka veľmi príjemná v rámci tejto hodiny vysielania víkendu s Milanom, Bali Habera a Love Song. A než prídu ďalšie výborné hity overené časom, tak poďme na aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Uzávera diaľnice D1 smer od Trnavy na Bratislavu sa skončila. Hamilton ukončil čakanie, prvý triumf pre Ferrari prišiel v Barcelone. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný podvečer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Uzávera diaľnice D1 smera od Trnavy na Bratislavu sa skončila. Úsek od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky je už prejazdný bez plánovaných obmedzení. Podľa NDS išlo o poslednú veľkú uzáveru hlavného ťahu D1 pri Bratislave. Práce súviseli s rekonštrukciou D1 a výstavbou križovatky D1-D4. Motoristov čakajú už len dokončovacie práce mimo hlavného ťahu najbližšie na vetve Jarovce-Trnava. V pondelok 15. júna zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva eviduje viac než 65 000 prihlášok a tvrdí, že proces ide podľa plánu. Deti priradil vyhodnovací automat podľa priorít rodičov a výsledkov konania. Po výpadkoch pri stredných školách rezort žiada dodávateľa o technické opatrenia, aby systém nápor zvládol. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bakar Kalibaf vyhlásil, že po izraelskom útoku na južné predmestia Bejrútu nemá zmysel pokračovať v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi, ktoré podľa neho nedokážu alebo nechcú plniť záväzky. Iránska armáda zároveň avizovala reakciu na izraelské údery namierené proti cieľom Hizbaláhu v Bejrúte. Britský pretekár Formuly 1 Lewis Hamilton dosiahol premiérové víťazstvo od prestupu do Ferrari. Na veľkej cene Barcelony Katalánska triumfoval vo veku 41 rokov a 158 dní a stal sa najstarším víťazom pretekov F1 od roku 1970. Hamilton sa z víťazstva teší takmer po dvoch rokoch. Naposledný vyhral v júli 2024 na veľkej cene Belgicka ešte ako jazdec Mercedesu, keď triumf zdedil po diskvalifikácii tímového kolegu Georgea Russella. Barcelone za sebou nechal krajanov, a to spomínaného Georgea Russella z Mercedesu a Landa Norrisa z McLarenu, čím pódiu dominovali britskí jazdci. Dramatický moment prišiel v závere pretekov, keď líder celkového poradia Andrea Kimi Antonelli pre technické problémy preteky nedokončil. Katalánsky okruh patrí medzi Hamiltonové obľúbené, zvíťazil na ňom už 7-krát, naposledný predtým v roku 2021 a iba doplním, že v priebežnom poradí pretekov mu patrí s 90 bodmi druhé miesto. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu a taktiež v obci Uzovce na autobusovej zastávke smerom do Popradu. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Milanom.
0: Tak ďakujeme Martinovi za ďalšie aktuálne informácie. Myslím, že za oboch môžem povedať, že dnes to bolo v rámci jednotky naozaj pastva pre oči.
1: Áno, bola. A to sme fanúšikmi, asi by som
0: iných
1: povedal.
0: Tímov, iných by som povedal, áno. Taliani sa síce nedostali ani na tretí pokus na majstrovstvo sveta vo futbale, ale myslím, že dnes srdiečko zahorelo a vrátilo tú športovú emóciu do nedelného popoludnia práve to víťazstvo Lewisa Hamiltona za taliansky tým Ferrari. Neviem, či si niekedy bol v múzeu Ferrari v jednotky v Maranelle. Sa
1: nie, iba v múzeu Maxa Verstappena.
0: Tam si bol, to by si si nenechal ísť. Inak aj tam človek pocíti v tom Maranelle, čo to pre Talianov znamená. to Ferrari a z obrázkov, ktoré sme teda sledovali po Hamiltonovom víťazstve, tom prvom v červených farbách, je jasné, že o čom sa bude zajtra po víkende v Taliansku v práci najviac debatovať. No, tak Lewis vždy tvrdil, že napriek pokročilému veku má na to, aby to Ferrari dotiahol k víťazstvu na veľkej cene a dnes sa to celé podarilo, takže gratulácia ide aj týmto smerom, aj všetkým fanúšikom a zatiaľ zahráme takto s dvojicou Savage Garden.

0: Meky Šbírka, kúp mi knihu, aj s pozdravom do nedeľného popoludnia všade, kde vás máme naladených na Rádio Vlna, na hity overené časom. Áno, už nejakú chvíľku to dnes spolu ťaháme, verím, že ešte potiahneme. Pri čomkoľvek, čomu sa venujete, Vlasta napísala, že pozdravujeme z Dallasu pri počúvaní Rádia Vlna, takto v nedeľu popoludní Vlasta, Vlasto, aj Anton, a pridali aj také videjko, ako hrajú ping-pong niekde v garáži, a vyzerá to teda naozaj na veľmi ostrý súboj. No tak pozdravujeme do amerického Dallasu a sme veľmi radi, že aj tam ste si našli čas a priestor na počúvanie Rádia Vlna. A Dia sa ozvala tiež. Pošlite prosím peknú pesničku aj do Šúrian, môjmu skvelému Romanovi, k dnešným narodeninám. Všetko najlepšie, láska. Tak toto by mohlo potešiť. Od Paula Younga Love of the Common People, alebo skupina Queen Don't Stop Me Now. Aj to si ešte užijeme o malú chvíľu, podobne ako Stevieho B. Jeden väčší hit ako druhý a všetko hity overené časom z Rádia Vlna. Dobré počúvanie k ním aj o chvíľu.
1: Rádio Vlna.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Milanou.

Práve tá neustála zmena rytmov urobila z tejto pesničky krásny hudobný zážitok Queen a Don't Stop Me Now. A ak máte radi hory, bicykle alebo rozprávkový dobšinského svet Habakuki, tak spozornite. Lebo od zajtra si môžete v Rádiu Vlna počas celého pracovného týždňa v našom popoludňašom vysielaní vysúťažiť skvelé ceny. Do Novaly patria medzi najobľúbenejšie turistické a cyklistické destinácie na Slovensku a ak vyplníte súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk, v ktorom odpoviete na jednoduchú otázku, tak automaticky vás to zaradí do žrebovania. A keď vám zavoláme v priebehu týždňa od pondelka do piatka, nezabudnite zodvihnúť telefón s heslom Idem na Do Novaly. Až potom príde tá súťažná otázka, po ktorej môže byť denná výhra vaša, čiže dva jednodňové lístky do Riders Park do Novaly a k tomu jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing na Donovaloch v celkovej hodnote 90 eur. To je denná cena. A potom v piatok 19. júna, aby toho nebolo málo, budeme hrať o tú hlavnú cenu, o víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote, a dobre počúvajte, 990 eur. A tam je toho ešte podstatne viac, aby ste si to všetko poriadne na Donovaloch užili. No, všetky informácie aj možnosť zapojiť sa do našej súťaže, ktorá sa začína už zajtra, nájdete ako inak na našom webe radiovlna.sk.

0: Tak, hudobne na vlne spomienok 40 rokov späť, v 86. Správne dievčatá a Marika Gombitová, ktorá nás priblížila k pol šiestej, takto v nedeľu už počas začínajúceho podvečera, a ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie s Martinom Naďom.
1: 17.30 prinášame aktuálny sumár správ. Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého bude 19. júna pokračovať výsluchom svedkov vrátane utajených. Na Slovensku medziročne pribudlo vyše 4000 pravidelných darcov krvi, stúpol aj počet ľudí, ktorí prišli poprvýkrát. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese. Tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volantí. Radary sú v Bratislave na Dostojovské hrad smerom do centra a taktiež v obci Uzovce na autobusovej zastávke smerom do Popradu. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Počúvali sme ho spoločne v Rádiu Vlna o 17.42. Naladený na hity overené časom. No a z tých ďalších ponúkneme tento kúsok od Dolly Parton. Jolene. V štýle country. No, k tomu aj Steve Kakana a Raising My Family. A poďme ešte ďalej za oceán k brazilskej kapele Kaoma a legendárnej Lambáde. Aj to vám ešte zahráme do 18. z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.

Počúvate Rádio Vlna na číslo 0908 704 704. Na vašich SMS-kách, ale aj v správach cez WhatsApp sa dozvedáme, akým spôsobom a kde ste strávili tie ostatné minúty, možno aj hodiny, pri počúvaní Rádia Vlna. Z výletu v Račkovej doline sa ozvala Gabi, že by rada poďakovala svojmu partnerovi, Michalovi, ktorý ju napriek prvotnému odporu doslova vytiahol von a neobanovala. Poslala aj niekoľko veľmi ľúbivých fotiek Račkovej doliny. Tak ďakujeme za ne. Maťa by rada zahrala partii, s ktorou dnes pogrilovali a oslávili aj jej, aj kamarátkyne narodeniny. Takže pozdrav pôjde aj Magduške a jej drahému Jankovi. Filip sa hlási z Frankfurtu nad Mohanom, kde sme ho pri počúvaní Rádia Vlna zastihli v práci na jednom z najväčších letísk. A ešte Zuzka z Brezovej pod Vradlom píše, že či ešte stíhame pozdraviť aj jej rodičov, ktorí majú dnes zlatú svadbu, 50 rokov spoločného života. A ako ona píše, aj v dobrom, aj v lepšom. No tak blahoželáme Anke a Petrovi a veľa, veľa zdravia do ďalších spoločných rokov. A je tam taká ľúbivá o láske, je teraz aktuálne pripravená od Elánu.

0: Legendárna lambáda od skupiny Kaoma aj k doučovaniu z matematiky pred veľkým preskúšaním, kým sa uzatvoria známky, budúci týždeň napísala Betka s pozdravom pre vytrvalého syna Danka. A predtým tu bol ešte elán k zlatej svadbe Anky a Petra. Do toho napísala ešte Janka, aby sme niečo pekné zahrali aj jej a jej manželovi Valérovi, s ktorým zajtra oslavia spoločných 30. Takisto úctihodný vek, gratulujeme, užite si to. No a ja sa teším aj z toho, keď hovoríme o tom čase, ktorý sme spolu strávili počas víkendu na vlne s Milanom. O chvíľočku už bude mať priestor náš kolega Flebo. A hity overené časom a ich hudobné príbehy. Nechajte sa pozvať k počúvaniu a strávte veľmi pekný, príjemný zvyšok nedele. Tešíme sa na vás aj v novom týždni.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom je tesne pred finále, uviedol premiér Fico. Opozičný poslanec Jakab tvrdí, že schvaľovanie rozpočtu prinesie v koalícii peklo. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Premiér Robert Fico oznámil, že opätovné spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom je tesne pred finále a rozhodnúť sa má v priebehu niekoľkých týždňov.
3: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Za dôležité označil aj možnú mierovú dohodu medzi Iránom a USA, návštevu indického premiéra Modiho na Slovensku a plánované stretnutie s maďarským premiérom Péterom Maďarom.
3: Mám sa s ním stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj európskeho samitu. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozvem maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Na samite Európskej únie chce premiér otvoriť tému kompenzácií za vojenskú pomoc Ukrajine. V koalícii zároveň vyzval partnerov, najmä Hlas SD, aby nezneužívali rozpočet a prorastové opatrenia na politické súboje. Opozičný poslanec Julius Jakab tvrdí, že schvaľovanie rozpočtu na budúci rok prinesie v koalícii peklo plné hádok, chaosu a vydierania. Podľa neho sa spory ešte prehlbia, keďže ide o rozpočet na volebný rok.
4: Do toho Robert Fico ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú stáť niečo ten štát. Popri tom ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať. Popri tom každý z tých koaličných partnerov bude niečo žiadať a vydierať sa navzájom.
1: Jakab kritizoval aj prezidenta Petra Pellegriniho premožné vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Radačovského za veľvyslanca. V relácii televízie JOJ24 povedal, že potrebuje ešte pár dní na rozhodnutie. V prípade Kmeca uviedol, že k nemu má dôveru. Ani voči jednému z nich nemá formálne výhrady. Prezident pripomenul, že Slovensko môže svojich kandidátov na veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že nie sú schopný vykonávať funkciu. Obaja kandidáti už podľa neho získali súhlas prijímacích krajín, teda Cypru a Talianska. Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael na zastavenie úderov v Libanone. Útočiť by podľa neho nemala ani druhá strana. Dodal, že dohoda, ktorá by zabezpečila mier v regióne, je veľmi blízko. Izrael dnes zaútočil na ciele radikálneho hnutia Hizbalách na južnom predmestí Bejrútu. Slováci Jaromír Ivanecký a Michal Dubovický obsadili druhé miesto na podujati Svetového pohára v zjazde v disciplíne C2. Ich krajanky Katarína Kopúnová s Petrou Šoškovou brali medzi kanoistkami bronz. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú vrehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 18. pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na výjazde zo Sološnice smerom na Rohožník. Skončilo tam auto v priekope, zvýšte opatrnosť. Radar je v Bratislave na Dostojevského ráde v smere do centra. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
6: Je krátko po 18. hodine a vy máte naladené rádio Vlna, kde si až do 9. večer budeme hrať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
5: Počúvaj

Manželská dvojica Womack and Womack a nahrávka Teardrop z polovice 80-tych rokov na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Desiree je populárna britská speváčka, ktorá mala najmä v 90-tych rokoch hneď niekoľko hitov. Ja vám nezahrám titul Life. Pieseň bola jednotkou v Rakúsku, v Maďarsku, v Taliansku a v Holandsku a je vo všeobecnosti príjemná a optimistická. Ale napriek úspechu poslucháčov je zaradená medzi piesne s najhlúpejším textom vôbec. Desiree spieva v nahrávke o poverách a fóbiách a opakuje slova: nechcem vidieť ducha, je to pohľad, ktorého sa najviac bojím. Radšej si dám kúsok hrianky a pozriem si večerné správy. Vtipné je, že azda aj tento song je vyniesol v roku 1999 cenu Brit Awards ako najlepšie britské spevačky. Ak dovolíte, pridám vám ešte jeden song, ktorý sa vyznačuje tak trochu nahlúplým textom, ale titul má dodnes veľkú popularitu a hrávame si ho pomerne často aj u nás na vlne. V nahrávke Rhythm is a Dancer Turbo B rapuje: myslím to vážne ako rakovina, keď hovorím, že rytmus je tanečník. Takéto s prepáčaním blbosti vymysleli údajne Nemci, ktorí stáli za projektom Snap. A rapper Turbo B im hneď povedal, že toto on rapovať určite nebude. Ale nakoniec, na naliehanie, to narepoval. Titul sa stal veľký hit a Turbo B dodnes vraví, že sa hanbí za tie slova. Poďme si obe nahrávky zahrať, veď oni znie veľmi fajn a mali úspech, len tie slova.

0: ušetríte až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné,

0: Servis Rádia Vlna.
1: O pol siedmej pozdravujeme opäť aj na cesty. Nehoda je na výjazde zo Sološnice smerom na Rohožník. Skončilo auto v priekope, zvýšte opatrnosť. Radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách, nás stále môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
0: Počúvate

Presne takto začiatkom leta v roku 1985 bol na špici svetový hitparád titul 19, ktorý nahral Paul Hardcastle. Koncom 80-tych rokov sa Billy Idol dostal do ťažkej závislosti na drogách a alkohole. Ale hudobne sa mu darilo a žil si slávny život neohrozenej hviezdy pop music. Osud ho zastavil začiatkom februára roku 1990. Billy Idol na svojom motocykli prešiel stopku bez prilby a pod vplyvom alkoholu aj čohosi halucinogeného. Z boku do neho narazilo auto a speváka takmer zabilo. Predovšetkým mal vážne poranenú nohu. Reálne mu hrozila amputácia. Paradoxne mesačný pobyt v nemocnici v tom čase drogovo závislému spevákovi pomohol sa zastaviť a prehodnotiť svoj život. Idol ako pikošku dodáva, že kvôli bolesti dostával vysokokvalitný morfín. A tak dnes vraví, že taký zhúlený, ako bola nemocničnej posteli, dovtedy ani potom už nikdy nebol. V rámci tohto procesu spomalenia a postupného uzdravenia sa Idol musel zriezať úlohy v hollywoodskom trháku Terminator 2, kde mal hrať záporáka po boku Arnolda Schwarzeneggera. Idol nemohol chodiť, a tak ho nahradil Robert Patrick. Billy Idol má aktuálne 70 rokov, 4 vnúčky a naďalej má vášeň pre motorky, napriek hroznej nehode zo začiatku roku 1990. Poďme si ho zahrať.

našej domácej liahne Mekyš Birka Mám rád. V roku 1982 sa objavil v New Yorku punkový promotér a manažer skupiny Sex Pistols a Bow Wow Wow, Malcolm McLaren. Na hoteli počul rozhlasovú stanicu WBHI, ktorá pokrývala New York a časť New Jersey. V ranej show vysielala dvojica prezývaná Supreme Team Show. Malcolm McLaren, keď počul ich prejav a najmä techniku scratchu, ktorú v živom vysielaní používali, ich okamžite oslovil na spoluprácu. Malcolm vysamplovali hlášky a najmä scratching do nahrávky Buffalo Girls. Sám k tomu povedal, že do New Yorku cestoval ako punker a vrátil sa ako fanúšik rapu a breakdanceu. V nahrávke sa opakuje fráza She's looking like a hobo, čo znamená, že vyzerá ako tulák, respektíve bezdomovec. V New Yorku sa takým ľuďom hovorí bum, alebo aj hobo. Hobo nemusí byť bezdomovec. Ide o ľudí, ktorí sú veľmi nedbalo oblečení, strapatí a môžu byť aj špinaví. Ale stále to môže byť len súčasť imidžu. Titul bol veľký úspech. Vo veku 15 rokov ma celkom uchvátil tento song. Toto je Malcolm McLaren a Buffalo Girls.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: 19 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Návšteva indického premiéra je pre Slovensko historický okamih, uvádza analytik Pavol Demeš. V Ženeve protestovali tisícky ľudí proti samitu krajín G7. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Indický premiér Narendra Modi pricestuje zajtra 15. júna na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie a technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Po útoku na Tovarenskej ulici v Lučenci skončila v nedeľu popoludní v nemocnici 36-ročná žena vo vážnom stave. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
6: Podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do oblasti brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Žena bola so zraneniami vo vážnom stave prevezená do nemocnice.
4: Bližšie informácie poskytne polícia, keď to umožní procesná situácia. V Ženeve protestovali tisícky ľudí proti samitu krajín G7, ktorý bude od pondelka do stredy vo francúzskom meste pri Ženevskom jazere. Zhruba 60 rôznych zoskupení spolu demonštrovalo proti kapitalizmu či za väčšiu podporu Palestínčanov. Ženevská polícia pre obavy z nepokojov povolala posily z celej krajiny. Tisíce policajtov už 2 dni po celom meste kontrolujú autá a totožnosť ľudí. Stovky obchodov, hotelov a ďalších podnikov zadebnili svoje výklady, lebo sa obávali podobných škôd ako v roku 2003, keď protesty prerástli do násilia a rabovania. Vtedy sa v Ženeve protestovalo proti samitu skupiny G8, do ktorej patrilo aj Rusko. Vylúčili ho v roku 2014 po anexii Krymu. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V Holandsku nestačili na domáci výber, podľahli mu 0-3. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11, zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky, denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 4 minúty po 19. Opäť pozdravujeme aj za volanty. Radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Na teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách. Nás zhruba ešte hodinu môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
5: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naďalej ste naladení na rádiu Vlna. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.

Keďže pravdepodobne podobne ako ja ste mnohí zhliadli v posledných týždňoch film Michael, tak hrávam častejšie Michaela Jacksona. Dnes som vybral nahrávku Don't Stop Till You Get Enough. Spevák Peter Kotwald priznáva, že jeho nečakaný odchod z týmu okolo Hanky Zagorovej v roku 1986 si vybral svoju daň. Tým, že sklamal Karla Wagnera, ale aj Zagorovu a najviac asi zaskočil Standu Hložeka, svojho spevackého partnera, tak tam vznikla istá nevraživosť. Nejaké klacky mi pod nohy hádzali, priznal Kotwald po rokoch. Ale oveľa dôležitejší aspekt zasiahol do Kotwaldovho života len pár rokov na to. Zhruba 30-ročnému spevákovi počas vystúpenia praskol vred na dvanástniku a ocitol sa na hrane života a smrti. Keď ležal v nemocnici, tak z okna videl do svojho bytu na Vinohradoch v Prahe. Dal si predstavzatie, že zvolní pracovné tempo. Bol celkom vystrašený, doma mal manželku a malého syna. Peter síce neskôr zvolnil pracovné tempo, ale vystupuje dodnes, i keď vraví, že si dáva pozor, aby neprepadol to spomínané pracovné tempo. Dnes vám zahrám titul Casey.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Krátko pred pol 8 sa spolu pozrime opäť na cesty. Máme nahlásené dve nehody v Bratislave na Šancovej smerom na Vajnorsku. Zrazili sa tam tri autá. Rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Hlohovci na moste smerom do centra. Tam sa tiež zrazili tri autá. Obojsmerne si počkáte približne 40 minút. Radary vás môžu namerať v Bratislave pred mostom SMP smerom do Petržalky a taktiež na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. A teraz všetko o tom, čo sa deje na cestách. Nás približne ešte pol hodinu môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Balada z polovice 80. rokov, ktorú nahrala kapela Berlin, titul sa volá Take My Breath Away. Presne v tento deň, v roku 1990, boli jednotkou v susednom Rakúsku titul I Promise Myself, ktorý naspieval aj sám zložil bývalý model Nick Kamen. Titul bol na vrchole hitparády aj vo Švédsku. Nick zomrel len ako 59-ročný pred 5 rokmi. Jeho partnerka Lucinda Carey pre britský Daily Mail uviedla, že bola pri ňom a držala ho za ruku, keď v ich spoločnom dome naposledy vydýchol. Pre spomínaný denník povedala, že Nick bojoval s rakovinou kosti 3 roky. Hneď pri tom, ako mu ochorenie diagnostikovali, mu lekári nedávali veľa šanci. Nick sa podľa jej slov na nič nesťažoval. Chorobu prijal a užíval si v rámci možností každý jeden deň, ktorý mu zostával. Bavilo ho byť mimo pozornosti médií a verejnosti, aj preto nevydával žiadne albumy a užíval si súkromný život. Zahrávam spomínaný titul I Promised Myself. Ide o pieseň o bezpodmienečnej láske. Spevák napriek zlomenému srdcu sa odmieta vzdať nádeje a je ochotný čakať na milovanú osobu tak dlho, ako bude potrebné. Toto je ten song a Nick Kamen.

Hey Disco Song z roku 1982 Boys Town Gang a Can't Take My Eyes Off You. Je to jedna z najhranejších náhrabok v gay kluboch po celom svete do dnešných dní. Americká pôvodne country kapela Dr. Hook využívala od začiatku svojej existencie dvoch spevákov, Dennisa a Raya. Obaja medzičasom zomrali. Keď ste videli vystúpenie alebo obaly gramoplatni či CD Dr. Hook, tak vám musel utkvieť v pamäti jeden z tých dvoch spevákov, Ray Sawyer. Tento chlapík ešte na konci 60-tych rokov, unavený z ustavičného vystupovania po baroch v celej Amerike, sa náhle rozhodol, že končí s kočovným životom barového muzikanta a stane sa spolu s kamarátom drevorúbač. V horách, v štáte Oregon. Chcel som nosiť flanelovú košelu a mať pokoj od všetkého. A skutočne si sadol po poslednom koncerte v jednom bare do auta a unavený zaspal na sedadle spolujazca. Zatiaľ, čo jeho priateľ šoféroval celú noc autom, ale do finálnej destinácie nedorazili. Mali ťažkú autonehodu, pri ktorej sa veľmi vážne zranil práve Ray. Rock sa zotavoval najmä zo zranenia nohy, ale čo bolo horšie, pri nehode prišiel o jedno oko. A tak si dal cez oko pásku ako kapitán Hook z rozprávky o Petrovi Pánovi. A stal sa symbolom úspešnej kapely Dr. Hook. Dnes vám zahrám jeden z posledných úspechov kapely Dr. Who. Začiatkom roku 1980 vydali titul s nádychom diska s názvom Sexy Eyes. Išlo o celosvetovo úspešný hit.

0: Posledných 70%. XXX Lutz.
1: O malý moment bude 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Živnostníci čoraz viac ťahajú hypotéky, NBS varuje pred vyšším rizikom splácania. Slovenské športovkyne dnes zahviezdili. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Podľa NBS rastie podiel SZČO a podnikateľov na hypotékach a v roku 2025 dosiahol už 28%. Táto skupina má pritom takmer trojnásobne vyšší podiel zlyhaných úverov ako zamestnanci, najmä pre menej stabilné a ťažšie overiteľné príjmy. NBS upozorňuje, že banky by mali dôslednejšie sledovať ich bonitu a odolnosť voči prípadnému zhoršeniu ekonomiky. Pondelok 15. júna zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva eviduje viac než 65 000 prihlášok a tvrdí, že proces ide podľa plánu. Deti priradil vyhodnocovací automat podľa priorít rodičov a výsledkov konania. Po výpadkoch pri stredných školách rezort žiada dodávateľa o technické opatrenia, aby systém nápor zvládol. Donald Trump tvrdí, že mierová dohoda s Iránom je napriek izraelskému útoku na Bejrút stále na dosah a podpis sa odložil len o niekoľko hodín. Šéf Bieleho domu útok ostro kritizoval, rovnako aj premiéra Netanyahua. Irán však trvá na tom, že dohoda musí zahŕňať aj ukončenie bojov v Libanone. Čakajú nás ešte dve príjemné správy zo športu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols získali titul vo štvorhre na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube. A aby toho nebolo málo, slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa v maďarskom Sukoro stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále dominovala so ziskom 69,4 bodu, keď zvládla dva topy a 4 zóny.
3: No samozrejme, veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som v staršej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
1: Ešte dodám, že striebro získala Slovinka Lina Funová, bronz Talianka Stella Giacinová. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, na juhu 11, zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Hlohovci na moste smerom do centra. Zrazili sa tam 3 autá. Obojsmerne si počkáte približne 20 minút. Radary sú v Bratislave pred mostom SMP smerom do Petržalky a taktiež na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. Na dnes je to všetko. Prajem ešte pekný záver víkendu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Aj v tejto tretej hodine programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy mám pre vás 3 príbehy. O Daveovi Grohlovi zo skupiny Foo Fighters, o Ericovi Carmenovi a Georgeovi Bensonovi. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný už takmer letný večer.
2: Počúvate

Austrálčan Jason Donovan a number one hit s názvom Everyday s podtitulom I Love You More. Dave Grohl, bývalý bubeník skupiny Nirvana a Foo Fighters, je viac ako 20 rokov ženatý. S manželkou Jordyn majú spolu 3 céry a boli veľmi dlho príklad ukážkového manželstva. Šok prišiel prednedávnom, keď rocker priznal, že sa mu narodila dcéra z mimo manželského vzťahu. Celému svetu to priznal, ale všetko nasvedčovalo, že ho to bude stáť manželstvo. Obaja v tom čase odsudzení manželia si najali právnikov, stiahli si snubné prstene a riešili sa veci ohľadom rozvodu. Do toho však Grohl odvolal svojho právnika a povedal, že urobí všetko preto, aby manželstvo zachránil. A manželka mu dala ešte šancu. Pravdepodobne manželka mu poradila, aby absolvoval intenzívnu terapiu, keďže Dave mal problémy s neverou aj v minulosti. A Grohl skutočne absolvoval ročný kurz terapie, na ktorú dochádzal 6 dní v týždni. Grohl už bol raz ženatý s Jennifer Youngblood. Ešte v 90-tych rokoch. Ich trojročné manželstvo skončilo a dôvod môžete trikrát hádať. Nevera hudobníka. Takže ten už vie, prečo chodí na terapiu, keďže nechce spáliť všetky mosty za sebou. Dobrá správa je, že súčasná manželka Davea Grohla mu zdá sa dala šancu a pár stiahol žiadosť o rozvod. Len pred pár dňami boli videní na jednej spoločenskej akcii aj s ich najmladšou dcérou. Zahrávam skvelý song kapely Foo Fighters, ktorý zložil práve Dave Grohl. Titul zložil v 90-tych rokoch v čase, keď sa rozvádzal so svojou prvou ženou Jennifer. Niesol to veľmi ťažko a zložil najhranejší song na koncertoch kapely Foo Fighters. Titul sa volá Everlong.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.

skladbičke Everything She Wants v polovici 80-tych rokov na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Eric Carmen zomrel pred 2 rokmi a časopis Rolling Stone o jeho živote priniesol veľmi rozsiahly článok. Ten ma tak zaujal, že z neho budem čerpať hneď na viacero príbehov o tomto spevákovi a najmä o jeho náhlom a tak trochu záhodnom úmrtí v roku 2024. Dnes vám zahrám asi jeho najslavnejší hit z polovice 70-tych rokov All By Myself. Carmen sa narodil rodičom, ktorí boli židovského pôvodu a do USA sa prisťahovali z Ruska. Eric bol celoživotne známy ako perfekcionista a ovplýval nevídaným hudobným talentom. Inšpiráciou k balade All By Myself mu bola melódia z Rachmaninovho klavírneho koncertu číslo 2. Text je o osamelosti. Carmen si myslel, že môže len tak použiť melódiu z klasiky. Bol v tom naivný. Pozostali po Rachmaninovi, z neho vyžmýkali 12% podielu zo zisku. Ale rodina Erika Carmena dostala štedrý darček od Celine Dion. Tá v polovici 90-tych rokov prespievala spomínanú baladu a Carmenovi náhrávka opätovne zarábala milióny dolárov. K nahrávke sa viaže vtipná príhoda, ktorú prezradil David Foster. Tento nahrával v Los Angeles so Celine Dion. Celine nešlo naspievať nejaké tóny. Keď sa to opakovalo, tak Foster jej skôr len žartom povedal: keď to nezvládaš, tak Whitney býva len 2 domy odtiaľto. Viac jej vraj nebolo treba a Kanaďanka to naspievala perfektne. Ja vám nezahrám tú baladu All By Myself od Erika Carmena a cez týždeň v programe Hity rokov 80-tych sa povenujem výhradne záhadnému úmrtiu speváka a k tomu, ako prežil posledné roky so svojou 3. manželkou, ktorá úplne odstrihla jeho 2 deti a jediného brata od ich hlavného sponzora, Erika Carmena. Alebo, že by chcela, aby iba on bol jej sponzor? Viac vám prezradím vo štvrtok po 20. v programe Hity rokov 80-tych. Teraz Erik Carmen a All By Myself. When I was young, never needed anyone, and making love

first time. George Benson vyrastal v Pittsburghu a ako 7-ročný hral na ukulele na ulici a ako 8-ročný už vystupoval v kluboch ako atrakcia. Nemal ani 10 rokov a nahrával album pre veľké vydavateľstvo. Manažérka vydavateľstva s ním chcela ísť do Hollywoodu. Verila, že má pred sebou skvelú kariéru. Ale mama Georgea Bensona povedala, že nikam nepôjde a bude normálne chodiť v Pittsburghu do školy ako ostatné decka. Benson dnes hovorí, že mama to vyriešila dobre. 83-ročný, 10-násobný držiteľ ceny Grammy žije posledné roky vo Phoenixe, v Arizone. Spokojný život. Vo svojej autobiografii napísal z môjho pohľadu úžasnú múdrosť. Niektorým ľuďom ide o biznis, iným len o umenie. A v oboch prípadoch je to niekedy na ich škodu. Ja nemám rád drámu, len hrám na gitare a spievam pár piesní. Nezaoberám sa tým, koho album sa predal vo väčšom počte kópií, kto to urobil prvý, alebo kto hral lepšie ako ten, tamten, alebo ten druhý. Všetky ostatné veci nechávam bez povšimnutia a nedávam tomu žiadnu pozornosť. Legendárny jazzman sa podelil o príhodu, ako prvýkrát začal zarábať peniaze. Vošiel do drogérie v rodnom Pittsburghu. V ruke niesol ukulele. Majiteľ sa ho opýtal, hej mladý, a vieš na tom aj hrať? Tak som zahral nejaké tóny. Okolo sa zhromaždili ľudia. Mal som iba dve ruky a tak som nemal možnosť brať od nich peniaze. A v tom sa zjavil môj bratranec. Stiahol si šiltovku a dal ju na zem. On bol vlastne môj prvý manažer, uzavrel George Benson. Poďme si ho zahrať.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.